0: prva ponovitev.
1: Veleumi človeštva, najpomembnejše osebe, ki so spremenile dojemanje sveta okoli nas.
2: Živja, Rok Zupan in Bojan Kovac sva iz kroga najodličnejših znanstvenikov 17. stoletja danes izbrala učenjaka in genialnega iznajditelja. Na seznamu njegovih številnih del je kardanski zgib, ki se uporablja v današnjih motornih vozilih. Ker so ga njegovi sodobniki opisovali kot najbolj inovativnega človeka, ki je kadarkoli živel in ga danes večina opeva kot angleškega Leonarda da Vincija, je čas, da človek, ki je med drugim izumil zaslonko, model očesa, ki je sestavni del fotoaparata, dobi svojih 5 minut slave. No, mal več pa že. Tako je po muziki.
3: Kaj se je

videl in poimenoval celico. Do tega odkritja je prišel, ko je pod mikroskopom opazoval rezino plute, kar pomeni, da Hook ni trpel za rastlinsko slepoto, kot se sprva namigovalo. Prav tako nobenem učbeniku ne piše, kaj Hook pravzaprav opazil in zapisal. Je pa zato veliko več zapisanega v njegovi knjigi Mikrografija. O knjigi in dosežkih rečemo še kaj več po muziki.

0: najpomembnejše osebnosti, veleumi človeštva.
1: Cook je beležil svoje opazovanja pod mikroskopom in narisal skrajno majhne reči, recimo muho, čebele žrelo, snežinko ali posamezno celico v tanki rezini plute. Vse to je zapisano v njegovi knjigi Mikrografija. Ena zmed strani v Hookovi knjigi prikaže velikansko sliko mravlje, ki je zrisana do najmanjše podrobnosti. Oblikoval je enačbo, ki se še danes uporablja za izražanje prožnosti vzmeti. Po njem se imenuje tudi Hookov zakon. Ta pravi, kadar potegnemo za vzmet, se podaljša, ko pa jo spustimo, skoči nazaj, razen če jo raztegnemo tako močno, da ni več prožna. Leta 1660 je Hook odkril, da je podaljšek vzmeti sorazmeren silo, ki vleče vzmet. Z drugimi besedami, dvakrat večja sila področi dvakrat večji podaljšek. In ko leta 1666 ogen uničil večji del Londona, je rokave zavihal tudi Hook. Ne, ni bil gasilec, je pa pomagal zgraditi nove temelje za pozidavo mesta. Kaj se potem zgodilo, izveste takoj po muziki.

0: človeštva, napredek, razvoj, evolucija, veleumi človeštva.
1: Robert Hooke je bil kot arhitekt, astronom, eksperimentalni znanstvenik, iznajditelj in geodet svoj čas velik velikan. Potem, ko je London v velikem požaru pogorel skoraj do tal, je bil kot gradbeni nadzornik leta 1666 odgovoren za njegovo ponovno pozidavo. Iz pepela je nastala nova katedrala svetega Pavla. Hooke je bil spreten arhitekt in sodeloval je pri ustvarjanju pomembnih poslopij in pri ponovnem vzpostavljanju infrastrukture, od kanalizacije do tlakovanja. Spomenik v obliki velikanskega stebra, ki stoji blizu kraja, kjer je izbruhnil požar, je bil zgrajen po Hookovem načrtu. Na njem piše, da je bilo v požaru uničenih 13 200 hiš in 89 cerkva.

0: Veleumi človeštva.
1: Zamisli Roberta Hooka iz mehanike se pojavljajo v številno dobro znanih napravah. Hook je med drugim napravil model očesa s prilagodljivo zaslonkom za uravnavanje množične svetlobe, ki vstopa v šarenico. Taka zaslonka je danes sestavni del vsakega fotoaparata. Zgibi, kot jih je izdelal Hook, se uporabljajo tudi v vozilih za povezavo med togimi gradmi, ki se vrtijo. Zamislil si je tudi zgodnjo verzijo vodne tehnice, Wasserwaage po domače. Gradbeniki z njo preverijo, ali je površina ravna. Za znamenitega britanskega fizika in kemika Roberta Boyla je razvil tudi vakumsko črpalko.

0: najpomembnejše osebnosti. Veleumi človeštva.
1: Kuka danes poznamo predvsem po zakonu o sorazmernosti med podaljškom prožnega telesa in natezno silo. Gre za Hooke zakon iz leta 1660. Deloval je v krogu najodličnejših znanstvenikov 17. stoletja, a je kljub številnim izumom in odkritjem potonil pozabo. Toda kljub slovesu, ki ga je imel kot znanstvenik, so njegovi posmrtni ostanki pokopani nekje na severu Londona v neznanem grobu. Umrl je osamljen zaradi številnih bolezni, najbrž tudi zaradi sladkorne. Rok Zupan in Bojan Kovac sva bila z vami, mahava do prihodnič in imejte se lepo.

0: človeštva.
1: Poslušate Radio Krka. 106,6.

0: Krkina galerija.
1: Lepo pozdravljeni in dobrodošli v oddaji, ki nas pelje po galerijah v naši regiji in osvetljuje razstave ter njihove avtorje, umetnike, njihove kompozicije, interpretacije, uporabljene tehnike ter njihov opus. Z vami sem Petra Majdič. Tokrat se odpravljamo v Pokrajinski muzej Kočevje, kjer je na ogled občasna razstava z naslovom Gledališče, gledališka dejavnost na Kočevskem. Gre za razstavo, ki na enem mestu predstavlja več kot stoletje ljubiteljskega gledališkega ustvarjanja na Kočevskem, od začetka 20. stoletja do današnjih dni.
0: Poslušate Krkino galerijo.
1: Razstava obiskovalca vodi kronološko. Začne se pri prvih gledaliških predstavah v mestu Kočevje v začetku 20. stoletja. Takrat so v mesto prihajale tuje potujoče gledališke skupine. Poseben del zgodbe predstavlja gledališka dejavnost kočevskih Nemcev. Razstava sega vse do domnevno zadnje predstave, ki so jo kočevski Nemci uprizorili leta 41, še pred njihovo preselitvijo v Posavje in Obsotelje. Na to obiskovalca popeljal povsem drugačne razmere druge svetovne vojne. Gledališka dejavnost v tem obdobju ni povsem zamrla, ampak je delovala tudi v ilegali. Posebno mesto na razstavi ima leto 43 in drama Mati Mileta Klopčiča. Uprizorjena je bila v noči na 4. oktober 43 med zasedanjem zbora od poslancev slovenskega naroda v takratnem Sokolskem domu v Kočevju, današnjem Šeškovem domu. Ta dogodek velja za rojstni datum stalnega slovenskega gledališča na osvobojenem ozemlju. Da gre za pomemben del razstave, kaže tudi njeno odprtje. Ob odprtju so obiskovalcem predstavili zgodovino gledališča na Kočevskem, pripravili pa so tudi kratko bralno uprizoritev prav Klopčičeve matere.
0: Poslušate Krkino galerijo.
1: Naslednji večji sklop razstave je namenjen povojnemu obdobju. Takrat se pred obiskovalcem odpre zgodba ljudi, ki so po vojni želeli ponovno vzpostaviti gledališko dejavnost, čeprav so bile razmere zelo skromne. Primankovalo je praktično vsega, opreme, kostumov, gledaliških besedil in ustreznih prostorov. Tudi oder Šeškovega doma je bil v obnovi. Razstava zato ne govori samo o predstavah, ampak tudi o pogojih, v katerih so te nastajale, ter o ljudeh, ki so kljub pomankanju ustrajali. Pomemben del sklopa je namenjen Valu Bratini, gledališkemu igralcu, režiserju in scenografu, ter prenovi gledališkega odra v Šeškovem domu. Obiskovalec na to spozna obdobje, ko je bilo ljubiteljsko gledališče na Kočevskem izredno živahno. Med najbolj aktivnimi društvi po drugi svetovni vojni so bili DPD Svoboda Kočevje, DPD Svoboda Rudnik in MKUD Matejbor. Razstava njihovo delovanje postavlja v širši okvir tedanjega družabnega in kulturnega življenja. Gledališče namreč ni bilo samo večerna predstava pred občinstvom, za posamezno uprizoritvijo so bili meseci priprav, vaje, scenografija, kostumi in predvsem veliko prostovoljnega dela ljudi, ki jim gledališče praviloma ni predstavljalo poklica. Takšna živahna gledališka dejavnost je na Kočevskem trajala vse do 70-ih let prejšnjega stoletja.

0: Po osamosvojitvi Slovenije je namreč prišlo do novega preporoda. Nekdanja društva so postopoma prenehala delovati, ustanavljala pa so se nova in ljubiteljska gledališka dejavnost je na Kočevskem ponovno zaživela. Tako se razstava, ki se začne pred več kot stoletjem, pravzaprav konča v sedanjosti.
1: Poslušate Krkino galerijo.
0: Zgodbo gledališča na Kočevskem razstava pripoveduje tudi skozi raznovrstno muzejsko in dokumentarno gradivo. Posamezna obdobja pred obiskovalcem zaživijo skozi stare fotografije gledaliških predstav in igralcev, pa gledališke plakate, programske liste, časopisne zapise, arhivske dokumente ter drugo ohranjeno gradivo, povezano z nekdanjimi uprizoritvami in gledališkimi društvi. Postavitev je zasnovana kronološko, zato obiskovalec skozi razstavo Stavni prostor pravzaprav potuje skozi različna obdobja Kočevskega gledališča. Od njegovih začetkov, prek vojnega in povojnega časa, do novejšega ljubiteljskega ustvarjanja. Dokumentarno gradivo pri tem ni predstavljeno zgolj kot niz zgodovinskih podatkov, ampak je povezano v posamezne vsebinske sklope, ki pokažejo tudi ljudi, prostore in okoliščine, v katerih so predstave nastajale. Fotografije dajejo razstavi obraz, plakati in programi pokažejo, kaj se je igralo in kdo je sodeloval, arhivsko gradivo pa vse skupaj umešča v širši čas in prostor. Tako obiskovalec gledališke zgodovine Kočevske ne spremlja samo skozi zapisane letnice, ampak predvsem skozi konkretne sledi, ki so za nekdanjimi predstavami ostale do danes.
1: Poslušate Krkino galerijo.
0: Toliko za tokrat. Tudi prihodnič se bomo odpravili po galerijah v naši regiji in spoznali razstave ter njihove avtorje, umetnike, njihove kompozicije, interpretacije, uporabljene tehnike ter njihov opus. Z vami bom Petra Majdič.
1: Skupaj smo bili v Krkini galeriji.

0: Začenja se. Jutro na Krki. Sveže, doma in po svetu. To so novice s dolinsko v srcu. Radio Krka.
1: Vladi je treba postaviti mejo, pravi Luka Mesec. Več poškodovanih na protestu v Prištini. Vreme, oblačno in ponekod dež, danes do 24 stopinj. Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Sokoordinator Levice Luka Mesec je ob oddaji glasu na predčasnem glasovanju na referendumskem četverčku pozval k glasovanju štirikrat proti. V izjavi za medije je poudaril, da je treba vladi, ki ruši državo pred našimi očmi, postaviti mejo. Mesec pričakuje, da bodo ljudje v nedeljo odšli na volišča in povedali svoje. V spopadih med policijo in protestniki v Prištini je bilo poškodovanih več ljudi. Protestniki zahtevajo sprejetje sprememb zakona, ki bi omejile pristojnosti posebnega sodišča za vojne zločine na Kosovu. O njih naj bi parlament odločal, ko se izteka tudi ustavni rok za izvolitev novega predsednika države. V Gospiču so začeli odvažati del odpadkov z nezakonitega odlagališča, kjer je skupno okoli 44 tisoč ton nenevarnih in nevarnih odpadkov. Gre za približno 650 ton nenevarnih odpadkov, shranjenih v okoli 300 vrečah, ki jih bojo prepeljali v dve hrvaški cementarni in uporabili kot nadomestno gorivo. Svetniki mestne občine Slovenj Gradec so potrdili sofinancerska sredstva za regijsko zavetišče za zapuščene živali na območju Radelj ob Dravi. Načrt v izhodišču predvideva 20 namestitvenih enot za pse in 35 namestitvenih enot za mačke. Zaključek gradnje pa je načrtovan v letu 2029. V požaru, ki je v ponedeljek zvečer izbruhnil v podjetju na Polzeli, sta bila poškodovana dva zaposlena, od tega eden huje. Požar je uničil linijo za predelavo plastike in kovinske omarice z električno napeljavo, ki so bile v bližini stroja. Informacijo o dogodku še zbirajo. Zjutraj bo v večjem delu države še dokaj sončno, ponekod bo še nekaj megle. Bolj oblačno bo na zahodu, kjer bo občasno tudi rahlo deževalo. Jutranje temperature bodo od 4 do 16, dnevne od 18 do 24 stopinj. V četrtek se bo dež zjutraj na zahodu okrepil in čez dan postopno širil proti vzhodu. V južni Sloveniji bodo tudi nevihte.
2: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
3: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
4: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu vsi dela vse. Neo Optika. Prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
5: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
6: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford. Legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga, Ferrari, samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.
7: Lepo zdrav vsem za volane, lepo so prevozne ta trenutek naše poti. Če pa bo vaše oko opazilo, ki je kakšen radar, kontrolo, oviro, pa seveda nam to javite na 080 13 02.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v čudovit dan. Je fantastično dolinsko jutro. Na Radiu Krka z nami Tjaša Jerman.
7: Danes obstaja praznik, za katerega sem prepričana, da ga je nekdo izumil oktobra z razlogom. Danes je dan kopalne kadi. Dan Bane, ja, to je dan 7. oktobra in to je eden redkih posebnih dni, pri katerem, ja, nam res ni treba razlagati, kako ga preznuješ, ne? Topla voda, pena, kakšna svečka, pa mir. Imamo pa vsaj jaz trenutno dva manjša problema. Ne? Prvi je ta, da je ura 6 zjutraj in sem že v službi, drugi se proti njej ravno peljete. Drugi problem je pa vsaj pri meni še malo večji, da sploh nimam bane. Tako da bom današnji praznik očitno praznovala samo v teoriji. Vi, ki jo imate, pa veste, kaj vam je za narediti zvečer in blagor vam. Do takrat pa namest vroče vode ena, pa vroča kava, dobro bo. Dobro jutro, sreda je pred nami, dejmo jo dobro speljati.

0: Meni je Krka že odnegla i top v naših koncih.
1: Krka ima vedno dobre pesme.
2: Tudi ko grem v Ljubljano, poslušam Radio Krka pri hčerki.
3: Ker imajo top muziko pa najboljše domače stvari.
4: Poslušate Radio

0: Poslušate Jutro na Krki.
1: Se po mlečnih izdelkih ne počutite najbolje? Spoznajte izdelke Ekosirarne, ki so izdelani iz lažje prebavljivega ekosenenega A2 mleka. Okusite razliko tudi vi. Kemoplast, svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično. Vedno udobno. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast, svet talnih oblog. Razvajajte se v kavarnici Tepe Kočevje. Pester izbor tortic, sladic, sladoleda in odlična kava. Prijetno vzdušje za popoln sladki oddih. Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorenc.info. Vse za nego mošta in vina dobite v tehničnih poslovalnicah Kmetijske zadruge Trebnje Krka. Modri fon v rožnatem oktobru. Izberite Samsung Galaxy A57 ali Galaxy S26 Ultra in podprite ozaveščanje o raku dojk. Samsung in Telekom Slovenije podarjata 10 000 evrov Evropa Doni. Zraven še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno. Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Supernova Novo mesto. V Dolenjskih Toplicah bo zadišalo po jeseni. Vabljeni na praznik topliškega jabolka v soboto in nedeljo 10. in 11. oktobra. Čakajo vas domače dobrote, kmečka in rokodelska tržnica, razstave, jabolčni zavitki, zabava in pristno druženje za vse generacije. Pridite v Dolenjske Toplice in okusite jesen na najlepši način.
2: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
3: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater in kasi.
4: V Semiču v soboto, 10. oktobra.

0: Tears in Heaven, Radio Krka, mi pa preverimo, kako so se imeli policisti na včerajšnji dan.
1: Policijsko poročilo.
0: Na policijski postaji Kočevje so obravnavali prometno nesrečo z materialno škodo, na policijski postaji Ribnica pa dve prometni nesreči s povoženjem divjadi. Kar se trenutno tiče naših cest, so lepo prevozne, ne poročate o kakšnih zastojih ali o verah na cesti, tako da še naprej srečno pot seveda vsem.

0: Akcija traja samo še do 6. oktobra.
1: Danes bo še dokaj sončno, na Notranjskem pa bo že občasno deževalo, najvišje dnevne temperature do 24 stopinj Celzija. Jutri večinoma oblačno, padavine se bodo zjutraj na zahodu okrepile in čez dan postopno širile skozi celotno državo. Najnižje jutranje temperature od 9 do 15, najvišje dnevne do 23 stopinj Celzija. V noči na petek bo deževalo, v petek pa čez dan potem bo začel dež slabeti in bo tudi ponehal, nekoliko hladneje bo, v soboto pa deloma sončno, zjutrnjo meglo po nižinah. Lepo zdrav še za volane. Ja, javili ste, da že imamo zastoj na Dolenjski avtocesti od Grosuplja zahod v smeri Ljubljane. Zamuda je trenutno 5 minut. Če pa bo kje še karkoli, kakšen radar skrit ali ovira, seveda povejte nam na brezplačno 080 13 02.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

Privoščite si nekaj novega v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Izkoristite super ugodnosti in enostaven nakup z NLB Buy & Go. Sedaj na voljo tudi brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si. Ne zamudite,

In sjeme na Radiu Krka. Ja, več kot 180 ponovitev je imela prva predstava Ženske brez filtra. In očitno še niso povedale vsega, ker prihaja drugi del Ženske brez filtra 2. Desa Muk, Tina Gornjak, Tanja Kocman, Nuška Drašček in Lucija Vrankar prihajajo z novimi zgodbami, novimi zapleti in situacijami, v katerih se bomo verjetno prepoznali vsi ženske, pa tudi kakšen moški sigurno. 17. oktobra, to je čez 10 dni, evo, ob 8. zvečer bodo v dvorani Laviv v Kostanjevici na Krki in ja, mi ta teden seveda podarjamo vstopnice za vse, ki bi si želeli takšno krasno predstavo ogledati seveda v živo. Sodelovanje je čisto preprosto, v SMS nam napište, koga bi vzeli sabo na predstavo, prijateljco, mamo, sestro, partnerja. In pošljite na 031-334-433, no v petek pa izvemo, kdo gre na predstavo Ženske brez filtra 2. Torej, koga bi vzeli sabo na predstavo, da se mačkan skupi nasmejeta? Sestro, mamo, prijateljco, partnerja. Pošljite nam v SMS 031-334-433.

0: Poslušate Jutro na Krki. V Kostanjevico na Krki se vrača prvi glas Dalmacije, Marko Škugor. Gala akustični koncert v poročni dvorani Lavi, petek, 20. november. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenc in kavarna Lavi.
1: Izbrani okusi na vaši mizi. Akcija tedna v Eurospinu od 8. do 14. oktobra. Prekajen svinski vrat le 7,49 € za kilogram. In grana padano pakiran le 11,29 € za kilogram. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Dolenjska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje.
3: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
4: Pravlični oktober v supernovi Mercator Novo mesto se nadaljuje. Vsak petek ob 17. uri vas čaka nova brezplačna otroška gledališka predstava. Ta petek 9. oktobra odpiramo Pravljice iz starega kovčka. Pridite po dozo domišljije in zabave. Supernova Mercator Novo mesto. Vsak petek ob 17. uri. Supernova.
5: V občinah Krško in Kostanjevica na Krki med 15. in 17. oktobrom poteka akcija zbiranja nevarnih odpadkov, še delujočih in nedelujočih aparatov in tekstila, neuporabnega ter za ponovno uporabo, v organizaciji družbe Kostak, družbe Zeos in podjetja Knof. Točne termine in lokacije najdete na spletni strani kostak.si.
6: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.

0: Can't get you out of my head na Krki. A veste, kdaj pri vzgoju otrok mogoče najbolj ugotoviš, kakšen si sam?
1: Mali junaki, velika sreča.
0: Ko začne otrok delati točno tiste stvari, ki jih delaš ti. Videla sem en napis, ne? Nikoli nisem vedela, kako zelo grem lahko sama sep na živce, dokler nisem naredila svoje mini verzije in se zdaj z njo vsak dan pregovarjam. Ja, očitno so otroci kar dobra mala ogledala, ne? Ko mu rečeš, ne biti tok trmast, pol pa za sekundo pomisliš, ne? Ja, od nekoga je pa mogo to dobiti. Tako da pri vzgoji očitno ne vzgajamo samo otrok, sem pa tja moramo pogledati tudi sebe. 5 čisto novih malih ogledalc pa smo včeraj dobili v novomeški porodnišnici. Dobili smo 4 fantke in 1 punčko. Iskrene čestitke mamicam in očijem. Vašim malim zakladom pa želim, da rastejo obdani z ljubeznijo, toplimi objemi in ljudmi, ob katerih jim bo lepo odraščati.
1: Mali junaki, velika sreča.

0: Poslušate Jutro na Krki. Sveže, doma in po svetu. To so novice, slovensko v srcu. Radio Krka.
1: Minevajo 3 leta od napada Hamasa na Izrael in začetka vojne v Gazi. Pred referendumi še danes mogoče prijave za glasovanje na domu ali volišču Omnija. Vreme dokaj sončno bo. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Danes minevajo 3 leta od vdora palestinskega islamističnega gibanja Hamas v Izrael. Borci Hamasa so pri tem ubili okoli 1200 ljudi, večinoma civilistov, in zajeli približno 250 talcev. V odzivu na vdor je izraelska vojska sprožila obsežno ofenzivo na Gazo, v kateri je bilo po navedbah tamkajšnjih oblasti ubitih več kot 74 tisoč palestincev. Po 3 letih konflikta je Gaza opustošena, zdravstveni sistem ostaja ohromljen, humanitarni katastrofi ni videti konca, prebivalce pa pesti tudi lakota. Pred nedeljskim zakonodajnim referendumom o noveli zakona o parlamentarni preiskavi in 3 posvetovalnih referendumih se danes izteče rok za prijavo za nekatere posebne oblike glasovanja, denimo za glasovanje na volišču Omnija ali na domu. Volivci, ki želijo glasovati na ta način, morajo to sporočiti okrajni volilni komisiji. Volivci, ki nimajo stalnega prebivališča na območju Slovenije in želijo v nedeljo glasovati na volišču v Sloveniji, pa lahko to še danes sporočijo državni volilni komisiji. Slovenska nogometna reprezentanca je v Glasgowu premagala Škotsko z 2-1. S tem ima po 4 tekmah v Ligi narodov 7 točk v skupini B1 in je na 2. mestu za vodilno Švico. Škotsko je v 31. minuti v vodstvo popeljal Ryan Christie, za Slovenijo pa je v 56. izenačil Aljoša Matko. Slednjemu je pri zadetku podal Daniel Šturm, ki je nato sam zadel za zmago po Matkovi podaji v 71. minuti. V novembrskem terminu izbrance Boštjana Cesarja čakata še domača tekma s Švico in gostovanje v Severni Makedoniji. O vremenu pa Katja Kozjek-Mihelec z Agencije za okolje.
2: Danes bo v večjem delu države še dokaj sončno, zjutraj po nekaterih kotlinah megla. Bolj oblačno bo na Primorskem in Notranjskem, kjer bo občasno tudi rahlo deževalo. Zapiha bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 24 stopinj. Jutri bo večinoma oblačno, nekaj več jasnine bo sprva še proti vzhodu. Padavine se bodo zjutraj na zahodu okrepile in čez dan postopno širile proti vzhodu. V južni in zahodni Sloveniji bodo tudi nevihte. Pihal bo okrepljen jugozahodnik, ob morju pa jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 15, ob morju do 17, najvišje dnevne od 16 do 23 stopinj.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Etektum.
5: Vse, kar potrebuje vaša streha.
4: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Lepo zdrav vsem voznicam in voznikom. Zastoj imamo na Dolenjski avtocesti. Od Grosuplja zahod v smeri Ljubljane, zamuda je okoli 10 minut. Srečno in strpno, pojdite prej od doma in pa seveda ne pozabite na reševalni pas v vsakem zastoju. Če bo kje še kakšna ovira, radar ali kontrola, povejte nam na 080 13 02.
6: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v čudovit dan. To je fantastično dolinsko jutro. Na Radiu Krka z nami Tjaša Jerman.
7: Danes je dan na ključnih dejanj poezije. In sem si rekla, Tjaša, mogoče pa skrivaš kakšen talent. Tako da danes sem svoje današnje jutro spravila v verze. Pripravljeni? Jaz mislim, da ne. Bo taka še podlaga zraven, evo. Zjutraj sem vstala, kot da me je povozil vlak. Pogledam se v špegu, na bradi nov junak. Mozolj me pozdravi, jaz njega malo manj, ampak ura teče dalje, ni časa za san. Obleke sem pripravila že včeraj zvečer, zjutraj jih pogledam in si mislim, kdo je to izbral, ker nič ne gre skupaj, ampak ni več poti nazaj. Dragi, še spi, Tjaša, obleci in odidi. Na kavico še čakam, ta bo rešila dan. Ampak mleka je zmanjkalo, spet bo treba v nabavo, plan. Pa piškotov ne pozabit, to je pomemben del, ker če ga v kavo namočiš, je svet takoj bolj vesel. Hvala za en aplavz. Evo, to je bila moja poezija za današnje sredino jutro. Naj se rajš vodenja držim pravte, ne? Vse vem. Vse jasno, lepo sredo še naprej.

Kaj si jaz delam, se včasih vprašam, ampak dobro. Upam, da se je vsaj kdo nasmejal. Choose in Texas za lepše jutro.

0: Poslušate Jutro na Krki. Trgovine Kalcer vam nudijo rešitve in širok izbor materialov za toplotne in hidroizolacije. Zaščitite vaš dom in si zagotovite trajno rešitev pri prenovah in novogradnjah. Kalcer. Vrhunski izolacijski materiali.
1: Snemljive proteze so preteklost. Zobni implantati so trajna rešitev. Dentalni center Tatalovič. Za vaš nasmeh.
2: Za brezskrbne počitnice.
3: Za MZS Premium imate zagotovljeno pomoč na cesti in zavarovanje v tujini skriti do 59 450 evrov.
2: Sklenite članstvo na amzs.si.
4: Pričakujete paket ali ga želite vrniti? Obiščite Petrol. Na več kot 260 prodajnih mestih Petrol lahko pakete priročno prevzamete ali jih hitro in enostavno vrnete. Vračilo je brezplačno. Vi pripravite paket z vračilno nalepko izbranih dostavnih služb, za ostalo poskrbimo mi. Več na petrol.si. Petrol.
1: Vabljeni v supernovo Novo mesto. To soboto med 9. in 19. kjer si boste ogledali planete, spoznali osončje, vesolje in našo povezanost z zvezdami. Pridite in vstopite v planetari v supernovi Novo mesto. Ob 17. uri nas obišče vesoljski medvedek Kozmo. Supernova.
5: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
6: Moški so z Marsa, ženske so z Venere.
7: Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, pika si.
8: V Semiču v soboto, 10. oktobra.

0: Finga Raja, Jure Paragaja.
1: Ja, danes bomo spet malo nagajali slovenskemu jeziku in preverjali, koliko naših pregovorov in frazemov poznajo naši dolenjski otroci. Kaj pomeni, če nekdo vrže puško v koruzo? Ali pa, če mu teče voda v grlo? Otroci povedo po svoje, jaz pa preverim, kaj pravi slovenski jezik. Akcija!
0: Poslušate Ringaraja Jure Panagaja.
1: Brinko, ga pomeni, če ti rečem, boljša je domača gruda, kot na tujem zlata ruda.
2: Meni se zdi, da to pomeni, da nekaj, ko bolj poznaš, ti več pomeni.
1: Ja, načeloma imaš kar prav, Brin, je pa res, da ta pregovor goji taka močna čustva do določene stvari. Dejva preveriti. Brin, odpriva midva najin slovar slovenskih pregovorov, no tam bova prebrala, da pregovor boljša je domača gruda kot na tujem zlata ruda, izraža, da ima domače okolje posebno vrednost, zlasti ob primerjavi s prednostmi tujega okolja. Izraža spoštovanje do domačega okolja oziroma navezanost nanj. No, poznamo še par podobnih pregovorov s praktično istim pomenom, recimo enega od teh sigurno poznaš, povsod je lepo, a doma je najlepše.
0: Ringaraja, Jure Panagaja.

0: Privoščite si nekaj novega v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Izkoristite super ugodnosti in enostaven nakup z NLB Buy & Go. Sedaj na voljo tudi brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra.
1: Danes bo še dokaj sončno, na Notranjskem pa bo že občasno deževalo, najvišje dnevne temperature do 24 stopinj Celzija. Jutri večinoma oblačno, padavine se bodo zjutraj na zahodu okrepile in čez dan postopno širile skozi celotno državo. Najnižje jutranje temperature od 9 do 15, najvišje dnevne do 23 stopinj Celzija. V noči na petek pa bo deževalo, v petek čez dan pa bo dež slabel in postopno ponehal, koliko hladneje bo, v soboto pa deloma sončno z jutranjo meglo po nižinah. Poostreno kontrolo

0: Imamo na Dolenjski avtocesti na počivališču Zaloke v smeri Novega mesta, promet pa je preusmerjen preko počivališča, zastoj pa še vedno ostaja na Dolenjski avtocesti od Grosuplja zahod v smeri Ljubljane, zamuda pa je okoli 10 minut. Srečno in strpno vsem, če boste opazili še kakšno posebnost na vaši poti, pa seveda povejte nam, da še mi obvestimo ostale. Nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka, Dolenjsko v srcu.

The summer is magic na Krki. Če vam jaz zdaj naštejem tale imena. Desamuk, Tina Gorenjak, Tanja Kocman, Nuška Drašček in Lucija Vrankar. Vse te ženske, pazite to, bodo na enem odru. In že to obljublja precej zanimiv večer, sploh če se predstava imenuje Ženske brez filtra 2. Ja, po uspehu prvega dela se vračajo z novimi zgodbami, novimi zapleti in tistimi življenjskimi situacijami, ob katerih se najprej smejiš, pol pa ugotoviš, da se je to tudi že tebi zgodilo, ne? 17. oktobra ob 8. zvečer prihajajo v dvorano Laviv, Kostanjevico na Krki in to danes imamo pri nas možnost, da greste tja z našimi vstopencami. Samo povejte nam v SMS-u, koga bi vzel sabo na predstavo, torej Ženska brez filtra 2. Verjetno tisto osebo, s katero se lahko smejite skupaj, ne? Čisto vsemu. Ime napište oziroma to osebo, prijateljico, sestro, brata, babico, detka, partnerja, nam napište v SMS in pošljite na 031-33-4433, v petek pa žrebamo. Bom še enkrat številko ponovila, 031-33-4433.

0: Poslušate Jutro na Krki.
1: Odprite INR pri Iliriki in vložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa plačujete vi za upravljanje denarja v zajemnih skladih? Z mobilno aplikacijo Ilirika lahko vse uredite od doma. Ilirika. Zaupanje, ki bogati.
2: To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si.
3: Akcija tedna v Eurospinu od 8. do 14. oktobra. Nagrobna elektronska sveča. 120 dnevna le 4,59 €. In dve nagrobni sveči le 4,99 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Vsi delamo za denar. Ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas? In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
5: Hanna Tivoli, Morgan Housel, Eventim.si.
6: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
7: Jesenski popust do 40% na keramiko iz zaloge. Ekstraforum v Boštanju, Trebnjem, Krškem, Brežicah in Šentjurju. Ekstraforum.si.
8: Kdo trka?
9: Zima!
10: Pravočasno naročite kurilno olje pri Petrolu in ga s plačilno kartico Petrol Pay Loyalty kupite na do 12 obrokov. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 0880 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
11: V Novi Jani močno osvobajanje gospe X iz DSO postane človek last institucije. Jure Poglajen in Šarif Radžabi, rešil sem človeka in dobil sina. Mojmir Šifter o masterchefu in očetovstvu, najraje hranim sina. Kineziolog dr. Gregor Jurak, zvadbo nad staranje. In še referendumi za telebane.
12: Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: Aktualno iz regije.
1: Lepo pozdravljeni. V lokalnih novicah sem z vami Renata Mikec. Nedavni primer množičnega skrunjenja grobov v občini Šentjernej, kjer so storilci iz treh pokopališč oziroma z okoli 150 grobov ukradli številne medeninaste kipce, vaze in laterne za sveče ter jih nato prodali, še vedno odmeva. Pri tem se odpira tudi vprašanje, kako je bilo mogoče ukradene predmete brez težav prodati. Na Dinosu, kjer odkupujajo različne odpadne materiale, so za Dolenjski list povedali, da so proti zaposlenim, ki so te predmete prevzeli v odkup v Brežicah, uvedli disciplinski postopek. Zaposleni imajo namreč jasna navodila, kako ravnati pri odkupu materialov, za katere sumijo, da bi izvirali iz kaznivega dejanja ali drugega nedovoljenega ravnanja. Do kršitev pa ima Dinos ničelno toleranco. Na policijski upravi Novo mesto podrobnosti o poteku preiskave, število osumljencev in posameznih ugotovitvah za zdaj ne razkrivajo, saj postopek še poteka. Ukradeno so zasegli in pridobili podatke o osebah, ki so jih prinesli v odkup.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenjskilist.si.

0: Poslušate Jutro na Krki. Sveže, doma in po svetu. To so novice s dolinsko srcu. Radio Krka.
1: Izrael obeležuje obletnico, izraelska vojska z novimi napadi na Gazo. Ljubljanski policisti izvedli večje število hišnih preiskav in pridržali 15 osumljencev. Vreme dokaj sončno bo. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. V Izraelu, kjer obeležujejo tretjo obletnico napada Hamasa, danes potekajo številne spominske slovesnosti. Ob 6:29 minut po lokalnem času, ko se je pred 3 leti začel napad, v katerem so borci palestinskega gibanja ubili okoli 1200 ljudi in zajeli približno 250 talcev, se je odvila tudi slovesnost v kibucu Kfar Aza, blizu meje z Gazo. Z minuto molka so se svojci spomnili žrtev na prizorišču glasbenega festivala Nova, kjer so pripadniki Hamasa ubili več kot 370 ljudi. Svojci žrtev drevi pripravljajo tudi zborovanje v parku v Tel Avivu. Izraelska vojska medtem tudi danes nadaljuje napade na Gazo. Ljubljanski kriminalisti so v okviru dalj časa trajajoče preiskave povezane s kaznivimi dejanji z področja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami ter orožjem izvedli večje število hišnih preiskav pri osumljenih osebah z območja Ljubljane, Kopra in Celja. V policijskem pridržanju je trenutno 15 osumljencev, so sporočili z policijske uprave Ljubljana. Osumljenci bodo po zbranih obvestilih privedeni k preiskovalnemu sodniku. Rokometaši LL Grosista Slovana so v drugem krogu Evropske lige v dvorani Tivoli premagali islandski Valur 34-29. Ljubljanska zasedba je tako dosegla drugo zmago v skupinskem delu drugega najmočnejšega klubskega tekmovanja na evropskih tleh. Po zmagi v madžarski Tatabani 36-31 je v kultni dvorani pod Rožnikom zanesljivo premagala še zasedbo iz Reykjavika. Naslednja tekma jo čaka 13. oktobra, ko bo gostovala v danskem Tištedu. O vremenu pa Katja Kozjek-Mihelec z Agencije za okolje.
2: Danes bo v večjem delu države še dokaj sončno, zjutraj po nekaterih kotlinah megla. Bolj oblačno bo na Primorskem in Notranjskem, kjer bo občasno tudi rahlo deževalo. Zapiha bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 24 stopinj. Jutri bo večinoma oblačno, nekaj več jasnine bo sprva še proti vzhodu. Padavine se bodo zjutraj na zahodu okrepile in čez dan postopno širile proti vzhodu. V južni in zahodni Sloveniji bodo tudi nevihte. Pihal bo okrepljen jugozahodnik, ob morju pa jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 15, ob morju do 17, najvišje dnevne od 16 do 23 stopinj.
3: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
4: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
5: Največji jesenski praznik družin v Sloveniji je presegel vsa pričakovanja. Baby Center se iz srca zahvaljuje več kot 1000 prijavljenim družinam. Skupaj z vami smo soustvarili nepozaben dan. Se vidimo prihodno jesen na novem Hura družinskem dnevu.
6: Poostrena kontrola je na dolenjski avtocesti na počivališču Zaloke v smeri Novega mesta. Promet je preusmerjen preko počivališča. Zastoj imamo še na dolenjski avtocesti od Grosuplja zahod v smeri Ljubljane, zamuda pa je okoli 5 minut. Srečno in strpno vsem, če bo kakšno posebnost še kje, pa seveda javite, da še obvestimo ostale. Nič 80 13 nič 2.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v čudovit dan. To je fantastično Dolenjsko jutro. Na Radio Krka z nami Tjaša Jerman.
6: Evo pa je sreda, tista točka tedna, ko smo že dosti daleč od ponedeljka, ampak petek je pa še vedno predaleč. Imam pa vsaj eno dobro novico. Malca je precej bližji. Definitivno. Danes imajo v pizzeriji Era sesekljano pečenko s pire krompirjem ali pa piščančje kocke v smetanovi omaki s kroketi, kot vsak dan seveda niso pozabili na vampe ter pasul s klobaso ali brez. Kot sem rekla, pa je petek res še malo daleč, ampak imamo vsaj dober razlog, da se ga veselimo, ker kot veste, v petek podarjamo 3 pice, tako da se boste lahko na naš račun dober najedel. V petek žrebamo, zdaj pa me sem še zanima, kdo bi pico? Ja, če mislim, da ni vsak zdaj pokimal. Prvočkajte se v SMS s ključno besedo ERA in pošljite na 031-33-44-33. Torej ERA na 031-33-44-33.
0: Pizzerija Era. Krepke malice, odlična kosila, pice iz krušne peči. Pizzerija Era. Kuhamo po domače.

največ Dolenjske. Na Radiu Krka. Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Poslušate Jutro na Krki. Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
1: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, tika si.
2: V Semičev v soboto, 10. oktobra.
3: Vse za biološki in kemični razkis vina, hranila za bakterije ter dodatki za nego mošta in vina. Ne dovolite, da gre vaš trud v nič. Opravite analizo vina v vrtnem centru Trebnje, agroservisu Novo mesto ali tehnični poslovalnici Črnomelj. Vse za enologijo pri vašem lokalnem trgovcu. Kmetijski zadrugi Trebnje Krka.
4: Krivi zobje so preteklost. Čas je za neviden, snemljiv in udoben zobni aparat. Dentalni center Tatalovič. Za vaš nasmeh.
5: Pravlični oktober v supernovi Mercator Novo mesto se nadaljuje. Vsak petek ob 17. uri vas čaka nova brezplačna otroška gledališka predstava. Ta petek 9. oktobra odpiramo Pravljice iz starega kovčka. Pridite po dozo domišljije in zabave. Supernova Mercator Novo mesto. Vsak petek ob 17. uri. Supernova.
6: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
7: V Reporterju o političnem obračunu na referendumsko nedeljo za in proti Janševi tovarišiji. Minister za izobraževanje Borut Rončević v intervjuju popuščanja ne bo. Ozadje nove politične afere, zakaj je Zoran Stevanović zamolčal srečanje z Miloradom Dodikom. Novi Reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: Krkine dobre novice.
1: Začenjamo v Posavju, kjer je splošna bolnišnica Brežice dobila 4 nove medicinske naprave. Največja novost je naprava za magnetno resonanco, ki je bolnišnica doslej ni imela. Z novo opremo pa so nadomestili tudi dosedanje naprave za računalniško tomografijo, mamografijo in kardiološko ultrazvočno diagnostiko. Vse 4 naprave so včeraj simbolično predali v uporabo. Njihova skupna vrednost je skoraj 2,8 milijona evrov, bolnišnica pa jih je pridobila prek urada za investicije v zdravstvu v okviru Evropskega programa za medicinsko opremo bolnišnic. Direktorica Anica Hribar je ob tem poudarila boljšo dostopnost zdravstvenih storitev, saj hospitaliziranih bolnikov zaradi teh preiskav ne bo več treba voziti iz brežiške bolnišnice v druge kraje po Sloveniji. Na Dolenjskem pa je novomeški vrtec Labot v Ločni od včeraj bogatejši za nov prizidek. V njem so 4 nove igralnice z zunanjimi terasami, večnamenska dvorana za športne in druge skupne dejavnosti, senzorna soba, manjša plezalna stena, stavba pa ima tudi dvigalo. Ob vrtcu so hkrati uredili novo, sodobno opremljeno centralno kuhinjo, v kateri bodo pripravljali obroke za vseh 8 enot vrtca Ciciban. Tega v 8 enotah obiskuje več kot 600 otrok, vrednost gradnje prizidka in nakupa vse potrebne opreme pa je znašala 3,7 milijona evrov. Prizidek sta o pomoči otrok odprla novomeški župan Gregor Macedoni in ravnateljica vrtca Ciciban Kristija Robek. Pa gremo še v Belo krajino. V cerkvi Svetega Duha v Črnomlju je na ogled druga samostojna razstava študentke likovne pedagogike Sare Hutar, posvečena reki Kolpi. Mlada belokranska umetnica v svojih delih povezuje fotografije Kolpe, slike, naravne materiale, poezijo in dnevniške zapiske. Razstava je njen osebni in poetični poklon reki, ki jo spremlja že od otroštva. Dela ne prikazujejo le Kolpe, ampak tudi občutke in zgodbe, ki so se skozi leta rojili ob njej. Razstava predstavlja nekakšen osebni zemljevid Kolpe, sestavljen iz krajev, ljudi, poleti, dogodivščin in drobnih trenutkov, ki so se ohranili v avtoričinih spominih. V Črnomlju bo na ogled do 15. oktobra.
0: Dobre novice na Radiu Krka. Še več dobrih novic iz naše jugovzhodne regije najdete na radiokrka.si.

0: Toni Cetinski na Radiu Krka. Takole, dragi moji, pol devetih je že, danes bo še dokaj sončno, edino na Notranjskem, tam se bo pa že začelo občasno, bo deževalo, no. Najvišje dnevne temperature do 24 stopinj Celzija, jutri večinoma oblačno, no, padavine pa se bodo zjutraj na zahodu okrepile in čez dan postopno širile čez celotno državo. Najnižje jutranje temperature od 9 do 15, najvišje dnevne pa do 23 stopinj Celzija. V noči na petek bo deževalo. V petek čez dan pa bo dež slabel in postopno ponehal, tudi shladilo se bo, sobota pa bo potem deloma sončna, bo pa zjutraj megla. Pozdrav še za volane, imamo poostreno kontrolo na Dolenjski avtocesti na počivališču Zaloke v smeri Novega mesta, promet pa je preusmerjen preko počivališča. Strpno želimo vsem, če bo kje še karkoli, da zmoti vašo vožnjo, če boste opazili kakšen radar skrit, kakšno vero, kje kontrolo, povejte nam na 080 13 02.
1: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

Another Night na Radiu Krka. Zdaj pa še eno obvestilo za vse v Novem mestu. Če boste jutri opazili, kakšno dogajanje na območju tovarne Krka v Ločni, brez skrbi. Gre za vajo. V Krki DD Novo mesto bodo jutri v četrtek 8. oktobra izvedli osrednjo vajo varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Pripravljajo jo v okviru meseca požarne varnosti, z njo pa bodo preverjali pripravljenost in usklajenost služb ter postopke za ukrepanje ob morebitnih izrednih dogodkih. Pomembno pa je to, da bo vaja potekala izključno znotraj proizvodnega kompleksa Krke v Ločni in ne bo posegala v širše območje Novega mesta, tako da če boste jutri v bližini opazili dogajanje, gre za načrtovano vajo, s katero preverjajo, kako hitro in učinkovito bi službe ukrepale, če bi šlo zares.

0: To je Jutro na Krki. Ljubezen kliče na Dolenjsko.
1: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
0: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
1: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sanjsko poroko.
0: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanjski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
2: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 8. do 14. oktobra v akciji. Sir Bri 200 gramov le 1,45 €. In tekoči jogurt s 3,2% mlečnih maščob 1 kg le 99 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
3: Kdo trka?
4: Zima!
5: Pravočasno naročite kurilno olje pri Petrolu in ga s plačilno kartico Petrol Pay Loyalty kupite na do 12 obrokov. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080-22-66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
6: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
7: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
8: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih prepošli na phishingafnacert.si in prispevaj k bolj varnemu internetu za vse. Več na varninainternetu.si. Sicert je financiran sredstvi Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
9: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da ji danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: aktualno iz regije.
1: Z vami sem Renata Mikec, lepo pozdravljeni. Krški Kostak je uvedel interni nadzor poslovanja za obdobje od vključno 16. marca letos, ko je vodenje prevzela zdajšnja uprava. Celovito bodo pregledali razpoložljivo dokumentacijo, postopke in ravnanja ter preverili morebitna neskladja z zakonodajo ter internimi akti in pravili. Kot so poudarili, imajo ničelno toleranco do kakršnih koli nezakonitih ali neetičnih ravnanj. Zdajšnja uprava z ravnanji iz preteklega obdobja, na katera se nanašajo medijske navedbe, ni bila seznanjena. V medijih so namreč zaokrožila pričevanja nekdanjih zaposlenih v Kostaku, ko naj bi v eni 8-urni izmeni zakopali tudi do 500 ton odpadkov. Šlo naj bi za mešane komunalne odpadke brez kakršnega koli ločevanja. V Kostaku navajajo, da so preiskave takšnih ravnanj v pristojnosti pristojnih preiskovalnih organov. Predkazenski postopek, ki ga usmerja specializirano državno tožilstvo in v okviru katerega je NPU lani v Krškem Kostaku tako izvedel več hišnih preiskav, še ni končan.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: V ruskem napadu na Kijev nove smrtne žrtve. Mineva 20 let od umora do Kremlja kritične ruske novinarke Politkovske. Vreme dokaj sončno bo. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. V novem ruskem napadu na ukrajinsko prestolnico Kijev, v katerem je ruska vojska po noči poleg dronov znova uporabila tudi balistične rakete, sta umrla najmanj dva človeka, so danes sporočile ukrajinske oblasti. Na nevarnost obsežnega ruskega napada na Kijev je predtem v sinočnem nagovoru opozoril ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Med drugim je bilo tarča napadov mesto Zaporožje v osrednjem delu države. Danes mineva 20 let od umora do Kremlja kritične ruske novinarke Ane Politkovske, ozadje katerega še vedno ni pojasnjeno. Tedaj 48-letna novinarka časnika Nova Gazeta, znana po člankih kritičnih do ruskega predsednika Vladimirja Putina in še posebej do vojne v Čečeniji, je bila ustreljena 7. oktobra 2006 na hodniku stanovanjskega bloka v Moskvi, kjer je živela. Za njen umor je bilo obsojenih 5 ljudi. 32 držav koalicije za svobodo medijev, med njimi Slovenija, je pred obletnico umora pozvalo ruske oblasti, naj pred sodišče privedejo vse odgovorne. Slovenski kolesar Primož Roglič bo zadnji dan domačega evropskega prvenstva lovil kolajno v vožnji na čas. V Šenčurju bodo podelili še 5 preostalih kompletov odličij v vseh starostnih kategorijah. Skupaj bo na startu 12 slovenskih tekmovalcev in tekmovalk. Vrhunec bo moška članska preizkušnja, ki se bo začela ob 16:15. Na startu bo 44 tekmovalcev, od tega 2 Slovenca. Poleg Rogliča, ki bo 22,1 km dolgo traso začel ob 16:40, bo nastopil še Jan Tratnik ob 16:50. Prva favorita sta Šved Jakob Söderqvist in Švicar Stefan Küng. O vremenu pa Katja Kozjek-Mihelec z Agencije za okolje.
2: Danes bo v večjem delu države še dokaj sončno, zjutraj po nekaterih kotlinah megla. Bolj oblačno bo na Primorskem in Notranjskem, kjer bo občasno tudi rahlo deževalo. Zapihal bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 24 stopinj. Jutri bo večinoma oblačno, nekaj več jasnine bo sprva še proti vzhodu. Padavine se bodo zjutraj na zahodu okrepile in čez dan postopno širile proti vzhodu. V južni in zahodni Sloveniji bodo tudi nevihte. Pihal bo okrepljen jugozahodnik, ob morju pa jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 15, ob morju do 17, najvišje dnevne od 16 do 23 stopinj.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda 2 programa hkrati. Tamal na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu vsi dela vse. Neo Optika. Prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
5: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Pozor, na Dolenjski avtocesti nekje od priključka Trebnje zahod do priključka Bič v smeri Ljubljane imamo mačka na cestišču. Želimo mu seveda srečno, vam pa tudi. Poostrena kontrola je še na Dolenjski avtocesti na počivališču Zaloke v smeri Novega mesta. Promet je preusmerjen preko počivališča. Strpno želimo vsem, če bo kje še kakšna ovira, radar kontrola, povejte nam na 080 13 02.
6: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v srcu. Skupaj na Dolenjskem. Na Radio Krka z nami Tjaša Jerman.
7: Včasih je bilo fotografiranje precej enostavno, ne? Imel si fotoaparat, tist film noter, na voljo, ne vem, 20 slik in si seveda to kar dober šparal, ne, za posebne momente. Danes pa odpreš kamero na telefonu, pa imaš portretni način, nočni način, povečavo, pa filtre, da boljš zgledamo. Ja, in če mačka na robe pritisneš, se naenkrat slikaš kar sam, delaš selfije, ne? No, v Brežicah pa so se odločili, da bodo to malo razčistili. Upokojenci iz občine Brežice so se zadnje mesece na delavnicah Fotofon učili fotografiranja z mobilnimi telefoni. In očitno niso ostali samo pri tem, ne, tukaj pritisneš pa nastane slika, ker so iz precej previdnih uporabnikov telefonskih kamer prišli tako daleč, da so njihove fotografije zdaj pristale na pravi razstavi. Svoje izdelke je predstavilo kar 40 udeležencev. In res zelo simpatično, no. Očitno smo se znašali v obdobju, ne, ko vnuki babicam razlagajo, kako se naredi dobra fotografija s telefonom, babice pa pol naredijo razstavo, meni je zelo všeč. Tako da, če vam naslednjič babica reče, ne, dej me slikaj tukaj, jaz tega ne znam, ne nasedajte takoj, ker mogoče zna boljš, kaj vi.

0: Meni je Krka že odnegdaj top v naših koncih.
1: Krka ima vedno dobre pesmi.
2: Tudi ko grem v Ljubljano, poslušam Radio Krka pri hčerki.
3: Ker imajo top muziko pa najboljše domače stvari.
4: Poslušate Radio Krka.

0: Poslušate Jutro na Krki.
1: Kemoplast, svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično. Vedno udobno. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast, svet talnih oblog. Gorec. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorec.info.
2: Pričakujete paket ali ga želite vrniti? Obiščite Petrol. Na več kot 260 prodajnih mestih Petrol lahko pakete priročno prevzamete ali jih hitro in enostavno vrnete. Vračilo je brezplačno. Vi pripravite paket z vračilno nalepko izbranih dostavnih služb, za ostalo poskrbimo mi. Več na petrol.si. Petrol.
1: Vabljeni v supernovo Novo mesto. To soboto med 9. in 19. kjer si boste ogledali planete, spoznali osončje, vesolje in našo povezanost z zvezdami. Pridite in vstopite v planetarij v supernovi Novo mesto. Ob 17. uri nas obišče vesoljski medvedek Kozmo.
3: V Novi Jani močno osvobajanje gospe X iz DSO postane človek last institucije. Jure Poglajen in Šarif Radžabi, rešil sem človeka in dobil sina. Mojmir Šifter o masterchefu in očetovstvu, najraje hranim sina. Kineziolog dr. Gregor Jurak, zvadbo nad staranje. In še referendumi za telebane.
4: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.

prodala me ti. A poznate tist trenutek, ko nekdo pove na glas to, kar mu roji po glavi? Vi pa si mislite, hvala, končno je nekdo povedal. No, na tem kar precej temelji komedija Ženske brez filtra 2. Desa Muk, Tina Gorenjak, Tanja Kocman, Nuška Drašček in Lucija Vrankar se brez olepšavanja lotijo odnosov, ljubezni, telesa, staranja, družine, pa tudi vseh tistih malih in velikih zapletov, ki jih življenje prinese zraven. Prvi del Ženske brez filtra je doživel več kot 180 ponovitev, občinstvo pa si je seveda želelo nadaljevanja in ga je dobilo. 17. oktobra ob 8. zvečer Ženske brez filtra 2 prihajajo v dvorano Lavi v Kostanjevico na Krki, mi pa vas seveda lahko kar za ston pošljemo tja. Dobro. V SMS nam napište, koga bi vzel sabo na predstavo, mogoče ravno tisto osebo, pred katero tudi vi nimate prav veliko filtra. Povejte nam, koga bi vzel sabo na predstavo in pošljite na 031-33-44-33. V petek pa žrebamo. Torej, koga bi peljali sabo na predstavo za ston na en krasen večer smeha. V soboto, 17. oktobra, napište nam v SMS 031-33-44-33.

0: Privoščite si nekaj novega v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Izkoristite super ugodnosti in enostaven nakup z NLB Buy & Go. Sedaj na voljo tudi brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra.
1: Ja, kot vidimo, danes bo še dokaj sončno, no na Notranjskem pa se bo že začelo občasno deževje. Najvišje dnevne temperature do 24 stopinj Celzija. Jutri večinoma oblačno, padavine se bodo zjutraj na zahodu krepile in potem čez dan širile skozi celotno državo. Najnižje jutranje temperature od 9 do 15, najvišje dnevne pa do 23 stopinj Celzija. V noči na petek bo deževalo, v petek čez dan pa bo dež slabel in postopno ponehal, tudi hladneje bo. V soboto deloma sončno, zjutranjo meglo po nižinah.

0: Lepo zdrav še vsem voznicam in voznikom. Javili ste, da imamo nadzor prometa na Dolenjski avtocesti. Pred počivališčem Zaloke v smeri Ljubljane je overan promet. Srečno in strpno vsem, če bo še kje kaj, kakšen radar, kontrola, overa, sporočite nam na 080 13 02.
1: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: V Eurospinu od 8. do 14. oktobra v akciji blagovna znamka Amo Esere. Bio ovseni napitek, 1 liter, le 69 centov. In domači kruh brez glutena, rezine 250 gramov, le 1,99 €. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Morgan Housel. Psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutri. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj varčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli. Pozor!
2: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
3: Dolenjska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA plus kuhinje.
4: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
5: Moški so z Marsa, ženske so z Venere.
6: Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, tika si.
7: Vsemičev v soboto, 10. oktobra.
8: Prvi časopis dneva, Svet 24.
9: Domače živali, ukinitev čipiranja mačk bi lahko imela nepričakovane posledice. Prihaja sezona kostanja. Koliko boste letos odšteli za merico pečenega kostanja v Ljubljani? Zdravje mladih, uporaba fug med srednješolci, staršino opozorila imuni. Priloga je Čvek v križankah, s svet24.si pa ne boste zabudili nobene novice.
8: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: aktualno iz regije.
1: Z vami sem Renata Mikec, lepo pozdravljeni. Med tradicionalnimi dogodki v sklopu meseca oktobra, ko občina Brežice praznuje svoj praznik, bo letos jubilejni 50. pohod po poteh Brežiške čete. Pripravljajo tudi 30. tek po vinski cesti, 23. sromelsko peš pot, pot vina in sonca, prireditev Dobova se predstavi ter številne druge dogodke, ki že vrsto let bogatijo praznovanje občinskega praznika. Program bodo dopolnili s koncerti, razstavami, športnimi tekmovanji, s predavanji in delavnicami, vodenimi ogledi in številnimi drugimi vsebinami. Pomemben del prazničnega dogajanja bo tudi posavska proslava ob dnevu suverenosti, ki bo 22. oktobra v Viteški dvorani Posavskega muzeja Brežice. Vrhunec praznovanja Brežiškega oktobra pa predstavlja slavnostna seja občinskega sveta, ki bo na predvečer praznika v Viteški dvorani Posavskega muzeja, ko bodo podelili oktobrske nagrade občine Brežice. Na sam občinski praznik pa bodo slovesno odprli še nove prostore Fakultete za turizem Univerze v Mariboru.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: Poslušali ste Jutro na Krki. Sveže, doma in po svetu. To so novice s Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Iz sežigalnice v Račah v ponedeljek uhaja v jod. V ruskem napadu na Kijev nove smrtne žrtve. Vreme dokaj sončno bo. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. V sežigalnici odpadkov podjetja Albauf iz Rač, nekdanjega Pinusa, je v ponedeljek prišlo do izpusta vijolično obarvanih dimnih plinov, o čemer so takoj obvestili občino in Raško osnovno šolo. Kot so pojasnili v obvestilu, je bil vzrok za to jod prisoten v pošiljki medicinskih odpadkov, ki ni bila ustrezno dokumentirana oziroma prijavljena. Ob tem so dodali, da je sežig tovrstnih odpadkov dovoljen v skladu z okoljevarstvenim dovoljenjem, vse meritve emisij pa naj bi ostale znotraj zakonsko predpisanih mejnih vrednosti. V novem ruskem napadu na ukrajinsko prestolnico Kijev, v katerem je ruska vojska ponoči poleg dronov znova uporabila tudi balistične rakete, sta umrla najmanj dva človeka, so danes sporočile ukrajinske oblasti. Na nevarnost obsežnega ruskega napada na Kijev je predtem v sinočnem nagovoru opozoril ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Med drugim je bilo tarča napadov mesto Zaporožje v osrednjem delu države. Slovenski kolesar Primož Roglič bo zadnji dan domačega evropskega prvenstva lovil kolajno v vožnji na čas. V Šenčurju bodo podelili še 5 preostalih kompletov odličij v vseh starostnih kategorijah. Skupaj bo na startu 12 slovenskih tekmovalcev in tekmovalk. Vrhunec bo moška članska preizkušnja, ki se bo začela ob 16:15. Na startu bo 44 tekmovalcev, od tega 2 Slovenca. Poleg Rogliča, ki bo 22,1 km dolgo traso začel ob 16:40, bo nastopil še Jan Tratnik ob 16:50. Prva favorita sta Šved Jakob Söderqvist in Švicar Stefan Küng. O vremenu pa Katja Kozjek-Mihelec z Agencije za okolje.
2: Danes bo v večjem delu države še dokaj sončno, zjutraj po nekaterih kotlinah megla. Bolj oblačno bo na Primorskem in Notranjskem, kjer bo občasno rahlo deževalo. Zapihal bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 24 stopinj. Jutri bo večinoma oblačno, nekaj več jasnine bo sprva še proti vzhodu. Padavine se bodo zjutraj na zahodu okrepile in čez dan postopno širile proti vzhodu. V južni in zahodni Sloveniji bodo tudi nevihte. Pihal bo okrepljen jugozahodnik, ob morju pa jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 15, ob morju do 17, najvišje dnevne od 16 do 23 stopinj.
3: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
4: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
5: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
6: Kdo trka?
7: Zima!
8: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
9: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford. Legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga Ferrari, samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.
10: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Za brezskrbne počitnice.
1: Za MZS Premium imate zagotovljeno pomoč na cesti in zavarovanje v tujini s kritji do 59 450 evrov.
0: Sklenite članstvo na amzs.si.
2: Gostišče Koren. Popolno razvajanje z malicami, kosili prostorom za zaključene družbe in team buildinge. 031-430-645. Gostišče Koren, Žužemberk ob reki Krki. Mobilni paketi Naj v aplikaciji Moj Telekom. Več za vaš denar. Že za 10,99 evra na mesec. Uživajte v enotni ceni kar 2 leti in najboljšem omrežju po mnenju uporabnikov. Poleg tega vas čaka še 50-odstotni popust pri nakupu izbranih izdelkov v e-trgovini. Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Supernova Novo mesto. V občinah Krško in Kostanjevica na Krki med 15. in 17. oktobrom poteka akcija zbiranja nevarnih odpadkov, še delujočih in nedelujočih aparatov in tekstila, neuporabnega ter za ponovno uporabo, v organizaciji družbe Kostak, družbe Zeos in podjetja Knof. Točne termine in lokacije najdete na spletni strani kostak.si.
3: Akcija tedna v Eurospinu od 8. do 14. oktobra. Nagrobna elektronska sveča, 120-dnevna, le 4,59 €. In 2 nagrobni sveči, le 4,99 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
4: V Kostanjevico na Krki se vrača prvi glas Dalmacije, Marko Škugor. Gala akustični koncert v poročni dvorani Lavi, petek, 20. november. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenc in kavarna Lavi.

0: Meni je Krka že odnegdaj top v naših koncih.
1: Krka ima vedno dobre pesmi.
2: Tudi ko grem v Ljubljano, poslušam Radio Krka pri hčerki.
3: Ker imajo top muziko pa najboljše domače stvari.
4: Poslušate Radio Krka. Radio Krka.

0: Brez plačila obroka do leta 2027 v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Izkoristite super akcije na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti, brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
1: Danes bo v večjem delu države še dokaj sončno. Bolj oblačno bo na Notranjskem, kjer bodo občasno možne tudi rahle krajevne padavine. Najvišja temperatura bo 24 stopinj. Jutri bo večinoma oblačno s krajevnimi padavinami. Najvišja temperatura bo 23 stopinj.
2: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
3: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Krkin godovnik.
1: Danes, 7. oktobra, goduje blaženi Giuseppe Tognolo, laik in profesor. Imena, ki godujejo, Jože, Jožef, Jožefa. Rodil se je leta 1845 v Trevisu, bil je poročen, oče 7 otrok, profesor ekonomije. Med drugim je bil tudi pobudnik prvega socialnega tedna italijanskih katoličanov. V katoliškem svetu je spodbudil zanimanje za socialna vprašanja. Bil je laik, ki je postal svetnik in ki današnjemu človeku govori, da je svetost dosegljiv cilj. Njegovo prizadevanje, denimo za zaščito pravic delavcev, je danes zelo aktualno. Tognolo je zgled vsem katoličanom, ki so dejavni v svetu sociale ali politike. Njegova beatifikacija je tako znamenje upanja v obdobju tesnobe, saj je bil človek upanja, ki je iz evangelija in kontemplacije ustalega Jezusa znal potegniti moč, da je lahko gledal naprej. Ponovimo, danes, 7. oktobra, goduje blaženi Giuseppe Tognolo, laik in profesor.
0: Krkin godovnik.

0: se po mlečnih izdelkih ne počutite najbolje, spoznajte izdelke Ekosirarne, ki so izdelani iz lažje prebavljivega ekosenenega A2 mleka. Okusite razliko tudi vi.
1: Kdo trka?
2: Zima!
3: Pravočasno naročite kurilno olje pri Petrolu in ga s plačilno kartico Petrol Pay Loyalty kupite na do 12 obrokov. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
0: Gradnja ali obnova doma je z nami lažja. Ugodne cene, hitra dobava in možnost brezplačne dostave. Obiščite najbližjo tehnično poslovalnico Kmetijske zadruge Trebnje Krka ali nas pokličite.
4: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
5: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
6: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, tika si.
7: V Semičev v soboto, 10. oktobra.
8: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.

0: aktualno iz regije.
1: Pozdravljeni, z vami sem Renata Mikec. Župani jugovzhodne Slovenije in Posavja se bodo v Novem mestu sešli na delovnem srečanju, na katerem bodo razpravljali o ključnih izzivih in možnih sistemskih rešitvah, vezanih na problematična socialna okolja. Srečanja, kjer bodo v ospredju romska vprašanja, se bodo poleg 12 županov udeležili tudi 3 ministri. Za gospodarstvo, delo in šport, ministrica za demografijo, družino in socialne zadeve ter minister za notranje zadeve in javno upravo. Na uradu vlade Republike Slovenije za komuniciranje so glede morebitnih sistemskih sprememb glede reševanja romskih vprašanj povedali, da trenutno poteka oblikovanje delovne skupine. Zatem bo sledila obravnava širšega nabora ukrepov in morebitnih sistemskih sprememb. Župani Dolenjske, Bele krajine in Posavja zadnje čase spet opozarjajo na porast kriminala in nasilja. Prepričani so, da je temu delno prispevalo tudi ustavno sodišče, ki je do končne odločitve zadržalo izvajanje določb Šuterjevega zakona glede rubeža denarne socialne pomoči.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenjskilist.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z dolensko v srcu. Radio Krka.
1: Janša in Kajzer ob obletnici napada Hamasa s podporo Izraelu. Trump napovedal več milijard dolarjev naložb za proizvodnjo delov za podmornice. Vreme dokaj sončno bo. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Premier Janez Janša in zunanji minister Tone Kajzer sta ob današnji tretji obletnici napada Hamasa na Izrael v zapisih na omrežju X izrazila podporo Izraelu in pozvala k zavračanju antisemitizma. Spominjamo se žrtev, stojimo ob strani njihovim družinam, izraelskemu narodu in judovskim skupnostim po svetu, je sporočil Janša. Tudi Kajzer je poudaril, da je treba zavrniti vsakršno obliko antisemitizma po vsej Evropi. Danes stojimo ob strani Izraelu in se spominjamo vsakega izgubljenega in uničenega življenja v rokah Hamasovih teroristov, je zapisal. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj na dogodku v Baltimoru napovedal za 6,6 milijarde dolarjev vredne naložbe zvezne vlade in podjetja Anduril Industries v proizvodnjo ključnih sestavnih delov za jedrske podmornice razreda Virginia v Baltimoru. Naložba naj bi okrepila ladjedelniške zmogljivosti in ustvarila več tisoč delovnih mest, vendar demokrati Trumpovo napoved kritizirajo kot še eno predvolivno potezo, namenjeno povečanju podpore republikanskim kandidatom na novembrskih kongresnih volitvah. Ženski tekmi za svetovni pokal v alpskem smučanju v Kranjski Gori bosta odslej potekali pod imenom Zlata lisica. Smučarski zvezi Slovenije je namreč po njenih navedbah uspelo pridobiti blagovno znamko in postati njena lastnica, s čimer bo obudila tradicijo ženskega svetovnega pokala, ki se je rodila in nato dolga leta živela v Mariboru. Zlata lisica je na Pohorju prvič potekala leta 1964, a se je zaradi pomankanja snega nekajkrat preselila na druga prizorišča. V Kranjski Gori je prvič potekala leta 1976, od leta 2020 naprej pa se je dokončno preselila na podkorensko strmino. O vremenu pa Katja Kozjek-Mihelec z Agencije za okolje.
2: Danes bo v večjem delu države še dokaj sončno, zjutraj po nekaterih kotlinah megla. Bolj oblačno bo na Primorskem in Notranjskem, kjer bo občasno tudi rahlo deževalo. Zapiha bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 24 stopinj. Jutri bo večinoma oblačno, nekaj več jasnine bo sprva še proti vzhodu. Padavine se bodo zjutraj na zahodu okrepile in čez dan postopno širile proti vzhodu. V južni in zahodni Sloveniji bodo tudi nevihte. Pihal bo okrepljen jugozahodnik, ob morju pa jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 15, ob morju do 17, najvišje dnevne od 16 do 23 stopinj.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
5: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
4: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
6: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopralj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
7: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
8: Meritve hitrosti se izvajajo v Zalokah pri Krškem in v Podturnu pri Dolenjskih Toplicah. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
9: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v srcu in na Dolenjskem. Radio Krka.

0: Implantati, luske, nevidni zobni aparati, krone, mostički in druge zobozdravstvene storitve. Dentalni center Tatalovič. Vse storitve na enem mestu.
1: Jesenski popust do 40% na keramiko iz zaloge. Extraforum v Boštanju, Trebnjem, Krškem, Brežicah in Šentjurju. Extraforum.si. Pravlični oktober v supernovi Mercator Novo mesto se nadaljuje. Vsak petek ob 17. uri vas čaka nova brezplačna otroška gledališka predstava. Ta petek 9. oktobra odpiramo pravljice iz starega kovčka. Pridite po dozo domišljije in zabave. Supernova Mercator Novo mesto. Vsak petek ob 17. uri. V Dolenjskih Toplicah bo zadišalo po jeseni. Vabljeni na praznik topliškega jabolka v soboto in nedeljo 10. in 11. oktobra. Čakajo vas domače dobrote, kmečka in rokodelska tržnica, razstave, jabolčni zavitki, zabava in pristno druženje za vse generacije. Pridite v Dolenjske Toplice in okusite jesen na najlepši način. Radio Krka.
2: Danes bo v večjem delu države še dokaj sončno. Bolj oblačno bo na Notranjskem, kjer bodo občasno možne tudi rahle krajevne padavine. Najvišja temperatura bo 24 stopinj. Jutri bo večinoma oblačno s krajevnimi padavinami. Najvišja temperatura bo 23 stopinj.
3: Meritve hitrosti se izvajajo v Zalokah pri Krškem in v Podturnu pri Dolenjskih Toplicah. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
4: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Dobar dan in dobrodošli v oddaji Dih Dolenjske. Vsak teden odpiramo teme o zdravju, kakovosti življenja in pomenu preventive. Povezujemo modrost tradicionalnega znanja s poznanjem sodobne medicine, krepimo zdravstveno pismenost ter prinašamo praktične nasvete za boljše počutje v vsakdanjem življenju. Z vami sem Anja Urek. Kolikokrat na dan stojimo pred preprosto izbiro? Dvigalo ali stopnice? V službi, stanovanjskem bloku, nakupovalnem središču ali v garažni hiši pogosto brez razmišljanja pritisnemo na gumb za dvigalo. A prav stopnice so lahko eden najpreprostejših načinov, da vsak dan vključimo nekaj več gibanja. Zanje ne potrebujemo športne opreme, članarine ali posebnega termina v koledarju. Potrebujemo le nekaj minut in odločitev, da bomo del poti opravili nekoliko bolj aktivno. Zakaj je hoja po stopnicah za telo intenzivnejša od običajne hoje in kako jo lahko povsem preprosto vključimo v dan? O tem govorimo danes. Ostanite z nami.
1: Za zdravje, za boljše počutje in zdravo Dolenjsko. Dih Dolenjske.

0: za zdravje, za boljše počutje in zdravo Dolenjsko. Dih Dolenjske.
1: Hoja je ena najbolj dostopnih oblik telesne dejavnosti, toda hoja po ravnem in vzpenjanje po stopnicah za naše telo nista povsem enaka izziva. Pri stopnicah moramo telo dvigovati proti gravitaciji, zato mišice nog opravijo več dela. Srčni utrip pa se praviloma poveča hitreje. Že nekaj minut vzpenjanja je zato lahko precej intenzivnejših kot enako dolg sprehod po ravnem. Toda seveda ne pomeni, da moramo običajno hojo zamenjati s stopnicami. Prav nasprotno. Hoja po ravnem je odlična oblika vzdržljivostnega gibanja, ki jo lahko izvajamo dlje časa in intenzivnost prilagajamo svojim sposobnostim. Zelo uporabna je zato kombinacija obojega. Daljši sprehod za vzdržljivost in nekaj krajših vzponov po stopnicah za nekoliko večji izziv srcu in mišicam.
0: Za zdravje, za boljše počutje in zdravo Dolenjsko. Dih Dolenjske.

0: Za zdravje, za boljše počutje in zdravo Dolenjsko. Dih Dolenjske.
1: V današnjem Dihu Dolenjske govorimo o majhni spremembi, ki jo lahko preizkusimo že danes. Če v službi običajno uporabljamo dvigalo, lahko vsaj del poti opravimo po stopnicah. Ni treba začeti s 5 ali 10 nadstropji, za začetek izstopimo nadstropje prej ali pa se povzpnimo po 1 oziroma 2 nadstropjih in na to pot nadaljujemo z dvigalom. Ko nam to postane lažje, lahko število stopnic postopoma povečujemo. Podobno lahko naredimo tudi doma. Če živimo v bloku, se lahko na mesto z dvigalom vsaj občasno odpravimo po stopnicah. Tudi stopnice v hiši lahko postanejo priložnost za dodatno gibanje. Pomembno je predvsem, da začnemo v skladu s svojo telesno pripravljenostjo in da iz vsakdanjih poti ustvarimo majhne trenutke aktivnosti. In še nekaj. Ni treba, da se vsaka telesna dejavnost spremeni v pravo vadbo. Tudi krajši intervali gibanja čez dan štejejo. Prav pri ljudeh, ki veliko časa preživljajo sede, je lahko odločitev za stopnice na mesto dvigala eden od preprostih načinov, kako zmanjšati čas telesne nedejavnosti.
0: Za zdravje, za boljše počutje in zdravo Dolenjsko. Dih Dolenjske.

0: Za zdravje, za boljše počutje in zdravo Dolenjsko. Dih Dolenjske.
1: Morda se eno ali dve nadstropi po stopnicah ne zdita veliko, toda prav takšne majhne odločitve se skozi dan seštevajo. Če se za stopnice odločimo v službi doma ali med vsakodnevnimi opravki, lahko brez dodatnega časa poskrbimo za nekoliko bolj aktiven življenjski slog. Za boljše zdravje torej niso vedno potrebne velike spremembe. Včasih se priložnost skriva prav v tem, kjer jo vsak dan spregledamo, nekaj metrov od dvigala. To je bil današnji Dih Dolenjske. Vzemite si čas zase, prisluhnite svojemu telesu in izkoristite tudi majhne priložnosti za gibanje. Imejte lep dan in ostanite v dobrem ritmu do naslednjič, ko bom ponovno z vami Anja Urek.
0: Dih Dolenjske na Radiu Krka.

0: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
1: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater in kasi.
2: V Semiču v soboto, 10. oktobra.
3: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
4: Vabljeni v supernovo Novo mesto. To soboto med 9. in 19. kjer si boste ogledali planete, spoznali osončje, vesolje in našo povezanost z zvezdami. Pridite in vstopite v planetarij v supernovi Novo mesto. Ob 17. uri nas obišče vesoljski medvedek Kozmo. Supernova.
5: Pričakujete paket ali ga želite vrniti? Obiščite Petrol. Na več kot 260 prodajnih mestih Petrol lahko pakete priročno prevzamete ali jih hitro in enostavno vrnete. Vračilo je brezplačno. Vi pripravite paket z vračilno nalepko izbranih dostavnih služb, za ostalo poskrbimo mi. Več na petrol.si. Petrol.
6: Prvi časopis dneva. Svet 24.
7: Domače živali, ukinitev čipiranja mačk bi lahko imela nepričakovane posledice. Prihaja sezona kostanja. Koliko boste letos odšteli za merico pečenega kostanja v Ljubljani? Zdravje mladih, uporaba fug med srednješolci, staršino pozorila imuni. Priloga je Čvek v križankah. Za svet24.si pa ne boste zabudili nobene novice.
6: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: aktualno iz regije.
1: Lepo vas pozdravljam, Renata Mikec. Mestna občina Krško zaključuje postopek sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta. Trenutno potekajo še zadnja usklajevanja in pridobivanje mnenj pristojnih institucij. Končni predlog bo zatem poslan v potrditev občinskemu svetu. Odprta ostajajo še nekatera področja, med drugim kmetijska zemljišča in upravljanje z vodami, pri čemer si občina prizadeva, da bi tudi pri tem čim prej dobila pozitivna soglasja. Hkrati pa pridobivajo še soglasja za ureditve na območju državnih prostorskih načrtov. Od treh potrebnih soglasij sta bili do zdaj pridobljeni dve, sledil bo še postopek pred vlado. Mestna občina Krško si želi, da bi večletno delo v postopkih sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta zaključila čim prej, saj gre za pomemben korak pri nadaljnem razvoju občine. S tem bodo posodobljene njene prostorske možnosti, ustvarjene pa bodo tudi pomembne podlage za nadaljne stanovanske, gospodarske, infrastrukturne in druge razvojne projekte.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Francoska policija ustavila uporabo šok granat na dijaških protestih. Evropska unija po volitvah voditeljev Bosni in Hercegovini poziva k krepitvi zaupanja med ljudmi in skupnostmi. Vreme dokaj sončno bo. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Francoska policija na dijaških protestih, ki so zajeli državo, ne bo več uporabljala šok granat, je danes poročil notranji minister Laurent Nunez po očitkih o policijskem nasilju na demonstracijah. Povedal je še, da je policija od začetka protestov sprožila 18 notranjih preiskav v zvezi z obtožbami o neprimernem ravnanju. Francoski premier Sébastien Lecornu pa bo v zvezi s protesti drevi nagovoril Francoze. Po nedeljskih splošnih volitvah v Bosni in Hercegovini Evropska unija vse voditelje poziva k krepitvi zaupanja med ljudmi in skupnostmi ter gradnji soglasja za napredek Bosne in Hercegovine na poti v Evropsko unijo, sta včeraj v skupni izjavi zapisali visoka zunanje politična predstavnica unije Kaja Kalas in evropska komisarka za širitev Marta Kos. Kalas in Kos sta zagotovili, da bo Evropska unija še naprej podpirala Bosno in Hercegovino na poti v Evropsko unijo in z novimi oblastmi sodelovala pri vseh reformah povezanih z Unijo. Frankfurt bo od danes do nedelje ponovno postal mednarodno središče knjižnega sveta. Letošnji 78. frankfurtski knjižni sejem bo od danes dalje odprt za strokovno javnost, od petka naprej pa so dobrodošli tudi ostali ljubitelji branja. Na sejmu se letos predstavlja več kot 4000 razstavljavcev iz več kot 130 držav, tudi Slovenije. Sejem se letos še posebej osredinja na svobodo tiska, politične razprave in prihodnost knjige. Slovenska namiznoteniška igralca Darko Jurgič in Deni Kožul sta danes končala nastope v konkurenci dvojic na turnirju VTT Grand Smash v Pekingu. V osmini finala sta izgubila Singapurcema Izaku Kweku in Koenu Pangu, ki sta bila boljša s 3-0. Jurgič in Kožul se bosta zdaj odpravila v domovino, kjer bosta nastopila na evropskem prvenstvu v Ljubljani. To se bo začelo v nedeljo. O vremenu pa Katja Kozjek-Mihelec z Agencije za okolje.
2: Danes bo v večjem delu države še dokaj sončno, zjutraj po nekaterih kotlinah megla. Bolj oblačno bo na Primorskem in Notranjskem, kjer bo občasno tudi rahlo deževalo. Zapihal bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 24 stopinj. Jutri bo večinoma oblačno, nekaj več jasnine bo sprva še proti vzhodu. Padavine se bodo zjutraj na zahodu okrepile in čez dan postopno širile proti vzhodu. V južni in zahodni Sloveniji bodo tudi nevihte. Pihal bo okrepljen jugozahodnik, ob morju pa jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 15, ob morju do 17, najvišje dnevne od 16 do 23 stopinj.
3: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
4: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama v na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu vsi, dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
5: Vodenje projektov, res ni enostavno.
6: No, lahko je, s pravim pomočnikom.
7: Intrix, slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
6: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
8: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
1: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
0: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
1: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
0: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
2: Odprite INR pri Iliriki in vložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa plačujete vi za upravljanje denarja v vzajemnih skladih? Z mobilno aplikacijo Ilirika lahko vse uredite od doma. Ilirika, zaupanje, ki bogati.
3: To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si.
4: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
5: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater in kasi.
6: V Semiču v soboto, 10. oktobra.
7: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
8: V Eurospinu od 8. do 14. oktobra v akciji blagovna znamka Amo Esere. Bio ovseni napitek, 1 liter, le 69 centov. In domači kruh brez glutena, rezine 250 gramov, le 1,99 €. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.

0: Danes bo v večjem delu države še dokaj sončno. Bolj oblačno bo na Notranjskem, kjer bodo občasno možne rahle krajevne padavine. Najvišja temperatura bo 24 stopinj. Jutri bo večinoma oblačno s krajevnimi padavinami. Najvišja temperatura bo 23 stopinj.
1: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. To so bila 90-ta na Dolenjskem. Nepozabna 90-ta.

0: Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorenc.info.
1: Dolenjska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje.
2: Kdo trka?
3: Zima!
4: Pravočasno naročite kurilno olje pri Petrolu in ga s plačilno kartico Petrol Pay Loyalty kupite na do 12 obrokov. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
0: Vse za nego mošta in vina dobite v tehničnih poslovalnicah Kmetijske zadruge Trebnje Krka.

0: Aktualno iz regije.
1: Z vami sem Renata Mikec, lepo pozdravljeni. Novomeška knjižnica Mirana Jarca je v Podbrezniku odprla prvi knjigomat v prvi slovenski mreži zunanjih knjigomatov. Delovanje knjigomata je preprosto. Knjigo ali drugo gradivo naročite iz zbirke Novomeške knjižnice in izberete knjigomat, v katerem želite želeno prevzeti. Knjižnica knjigomate polni ob ponedeljkih, sredah in petkih, naročeno gradivo pa bralca čaka tam 3 dni. Prevzem je mogoč ne glede na odpiralni čas knjižnice. Na isto mesto lahko gradivo bralec tudi vrne, uredi članstvo in poravna članarino ali druge obveznosti. Nova storitev knjige tako približa bralcem, še posebej dobrodošla pa je starejšim, družinam z otroki, zaposlenim in vsem, ki jim pot do osrednje knjižnice ni vedno preprosta. Letos bodo postavili še 2 knjigomata na Otočcu in v Uršnih selih. V prihodnje pa se bo mreža širila tudi drugam. Vrednost investicije v prve 3 knjigomate je ocenjena na 75 tisoč evrov.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: Krka ob eni.
1: Vrtec Labod bogatejši za nove prostore. Med nudenjem pomoči napadli črnomalsko reševalko. Prijetno sredo vam želim, Jure Zupančič.
0: Svet na Krki.
1: Danes zaznamujemo Svetovni dan dostojnega dela, ki v ospredje postavlja pravično plačilo, socialno varnost, enake možnosti in spoštovanje delavskih pravic. Po podatkih Državnega statističnega urada je bilo lani v Sloveniji v starostni skupini od 20 do 64 let delovno aktivnih 78,3% prebivalcev. To je 2,2% točke nad povprečjem Evropske unije. Skupno je bilo lani delovno aktivnih 997 tisoč prebivalcev, prekarna dela pa je opravljalo 6,1% delovno aktivnih. Danes minevajo 3 leta od vdora palestinskega islamističnega gibanja Hamas v Izrael. Borci Hamasa so pri tem ubili okoli 1200 ljudi, večinoma civilistov, in zajeli približno 250 talcev. V odzivu na vdor je izraelska vojska sprožila obsežno ofenzivo na Gazo, v kateri je bilo po navedbah tamkajšnjih oblasti ubitih več kot 74 tisoč palestincev.
0: Poslušate osrednjo informativno oddajo Radia Krka. Krka ob eni. Krka doma.
1: Novomeški vrtec Labod v Ločni je bogatejši za nove prostore. Od torka dalje je na voljo nov prizidek s 4 igralnicami, večnamensko dvorano, senzorno sobo, dvigalom in manjšo plezalno steno. Igralnice imajo tudi zunanje terase. Ob vrtcu so uredili še novo centralno kuhinjo, v kateri bodo pripravljali obroke za vseh 8 enot vrtca Ciciban, ki jih obiskuje več kot 600 otrok. Naložba v prizidek in opremo je vredna 3,7 milijona evrov. Prizidek je del širšega vlaganja mestne občine Novo mesto v vrtce in šole. V zadnjem obdobju so prenovili vrtec v Gabrju in zgradili prizidek osnovne šole Šmihev, v prihodnje pa načrtujejo še nova vrtca ob osnovni šoli Drska in v Podbrezniku. V Črnomlju so med nudenjem pomoči oboleli osebi napadli reševalko zdravstvenega doma Črnomelj. Reševalci so bili prejšnji torek zvečer napoteni v naselju Lokve, kjer so začeli pomagati osebi z zdravstvenimi težavami. Ena od navzočih oseb je njihovo delo ovirala, reševalko prijela za ramena in jo 3-krat porinila proti reševalnemu vozilu. Ta je utrpela lažje telesne poškodbe in psihični pretres. Policisti so nato reševalcem nudili asistenco pri prevozu obolele osebe v bolnišnico. Preiskava še poteka, zato policija identitete napadalca za zdaj ne razkriva. V Črnomaljskem zdravstvenem domu opozarjajo, da to ni osamljen primer. Zaposleni se po besedah pomočnice direktorja Danice Milkovič vse pogosteje srečujejo z grožnjami in verbalnimi napadi, takšni dogodki pa se pojavljajo tudi do 3-krat tedensko. V preteklosti je prišlo tudi do fizičnega napada pada na medicinsko sestro in pljuvanja v zaposleno osebo.
0: Vreme za regijo.
1: Kakšno vreme lahko na Dolenjskem pričakujemo v naslednjih dneh, pove Katja Kozjek-Mihelec z Agencije za okolje.
2: Jutri bo večinoma oblačno, nekaj več jasnine bo sprva še proti vzhodu. Padavine se bodo zjutraj na zahodu okrepile in čez dan postopno širile proti vzhodu. V južni in zahodni Sloveniji bodo tudi nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 15, ob morju do 17, najvišje dnevne od 16 do 23 stopinj. Noči na petek bo deževalo, petek čez dan pa bodo oslabel in postopno ponehal. Nekoliko hladneje bo. V soboto bo deloma sončno, z jutranjo meglo po nižinah.
0: Krka ob enih.
3: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Kemoplast, svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično, vedno udobno. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast, svet talnih oblog. Vabljeni v supernovo Novo mesto, to soboto med 9. in 19., kjer si boste ogledali planete, spoznali osončje, vesolje in našo povezanost z zvezdami. Pridite in vstopite v planetarij, v supernovi Novo mesto. Ob 17. uri nas obišče vesoljski medvedek Kozmo. Supernova.
1: Pozor, če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
2: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater in kasi.
3: V Semiču v soboto, 10. oktobra.
4: V Reporterju o političnem obračunu na referendumsko nedeljo. Za in proti Janševi tovarišiji. Minister za izobraževanje Borut Rončević v intervjuju. Popuščanja ne bo. Ozadje nove politične afere. Zakaj je Zoran Stevanović zamolčal srečanje z Miloradom Dodikom. Novi Reporter. Že pri prodajalcih časopisov.
5: Radio Krka. V toku dneva.
6: Dobar dan in dobrodošli. V današnji oddaji bomo govorili o tem, da osnova obravnave debelosti pri otrocih in mladostnikih niso zdravila ali kirurški posegi, temveč zagotavljanje celovite podpore. O zagovorniku načela enakosti Mihi Lobniku, ki je na Ministrstvo za izobraževanje naslovil priporočilo, da organizatorjem šolskih tekmovanj, ki tekmovalcem s posebnimi potrebami ne bodo zagotovili potrebnih prilagoditev, ukine sofinanciranje. O najvišjih predstavnikih Evropske unije, ki so ob tretji obletnici napada Hamasa na Izrael, danes poudarili solidarnost z Izraelom. Ter o javni češki televiziji, ki je sporočila, da se naslednje leto ne bo udeležila Evrovizije. Več o teh temah v nadaljevanju oddaje. Ostanite v naši družbi, z vami sem Tjaša Jerman.
4: Skupaj smo v toku dneva.

0: dolarji.
1: Skupaj smo v toku dneva.
2: Osnova obravnave debelosti pri otrocih in mladostnikih niso zdravila ali kirurški posegi, temveč zagotavljanje celovite podpore, je direktorica oddelka za prehrano in varnost hrane pri Svetovni zdravstveni organizaciji povedala ob današnji predstavitvi prvih smernic WHO, ki naslavljajo debelost med otroki in mladostniki. Za otroke in mladostnike z debelostjo WHO priporoča strukturirane ukrepe na področju prehrane, telesne aktivnosti in spremembe vedenja. Za otroke stare do 9 let WHO ne priporoča naprav za hujšanje, farmakološkega zdravljenja niti operativnih posegov za hujšanje. Pri mladostnikih starih od 10 do 19 let zdravljenje debelosti z odobrenimi zdravili pride v poštev le v določenih primerih. Pri mladostnikih s hudo debelostjo pa se lahko le pod strogimi pogoji razmisli o bariatrični operaciji.
1: Skupaj smo v toku dneva.

0: skupaj smo v toku dneva.
1: Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je na Ministrstvo za izobraževanje naslovil priporočilo, da organizatorjem šolskih tekmovanj, ki tekmovalcem s posebnimi potrebami ne bodo zagotovili potrebnih prilagoditev, ukine sofinanciranje. Priporočilo sledi primeru dijakinje spinalno mišično atrofijo na državnem tekmovanju iz računovodstva za srednje šole, ki organizatorji tekmovanja niso omogočili daljšega časa reševanja. Ministrstvo bi moralo po navedbah zagovornika pravilnik o sofinanciranju šolskih tekmovanj spremeniti tako, da bi iz njega jasno izhajalo, na kakšen način morajo organizatorji, ki želijo biti sofinancirani strani ministrstva, obravnavati prošnje za primerne prilagoditve za tekmovalce s posebnimi potrebami.
0: Skupaj smo v toku dneva.

0: skupaj smo v toku dneva.
1: Najvišji predstavniki Evropske unije so ob tretji obletnici napada Hamasa na Izrael danes poudarili solidarnost z Izraelom. Evropska unija stoji ob strani vsem, ki so se jim tistega dne življenja zavedno spremenila, je na omrežju X zapisala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Kot je dodala, Evropska unija ostaja pripravljena pomagati pri preoblikovanju današnje krhke prekinitve ognja v trajen mir, ki bo temeljil na rešitvih dveh držav. Predsednik Evropskega sveta Antonio Costa je na X poudaril, da bo Evropska unija vedno branila pravico Izraela do obstoja v miru in varnosti, a prav tako opozoril, da je rešitev dveh držav edina pot do miru na Bližnjem vzhodu. Izrazi podpore in solidarnosti z Izraelom prihajajo tudi iz evropskih držav, med drugim Nemčije in Italije.
0: Skupaj smo v toku dneva.

0: skupaj smo v toku dneva.
1: Javna češka televizija je sporočila, da se naslednje leto ne bo udeležila Eurovizije. Razlog je varčevanje, ki ga narekuje napovedani prehod na financiranje iz državnega proračuna. Odločitev Češke je nov finančni udarec za Evropsko radiodifuzno zvezo, organizatorja največjega glasbenega dogodka na svetu, ki se uživo prenaša po televiziji. Letošnji evrovizijski finale je pritegnil 287 tisoč gledalcev češke televizije, gledanost je znaša 13,37 odstotka. Doslej še noben češki izvajalec ni nikoli zmagal na Euroviziji. Letošnji predstavnik Češke, pevec Daniel Žiška, je skladbo Crossroads zasedel 16. mesto. Po pričakovanjih naj bi Eurovizijo 2027 zaradi sodelovanja Izraela bojkotirali Irska in Španija. Prišli smo do konca današnje oddaje V toku dneva, nova za vas seveda zopet jutri 15:01 na Radiu Krka. Z vami sem bila Tjaša Jerman.
0: V toku dneva na Radiu Krka.
2: Lep nasmeh za življenje se začne v otroštvu. Pripeljite svojega otroka na brezplačen prvi pregled in svetovanje o nevidnem zobnem aparatu. Dentalni center Tatalovič. Za vaš nasmeh.
3: Denar ni samo matematika. Je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hauslom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar. Pozor!
4: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
5: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
6: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
4: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih prepošli na phishingafnacert.si in prispevaj k bolj varnemu internetu za vse. Več na varninainternetu.si. Sicert je financiran sredstvi Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
7: V Kostanjevico na Krki se vrača prvi glas Dalmacije, Marko Škugor. Gala akustični koncert v poročni dvorani Lavi, petek, 20. november. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenc in kavarna Lavi.
8: V Novi Jani močno osvobajanje gospe X iz DSO postane človek last institucije. Jure Poglajen in Šarif Radžabi, rešil sem človeka in dobil sina. Mojmir Šifter o masteršefu in očetovstvu, najraje hranim sina. Kineziolog dr. Gregor Jurak, zvadbo nad staranje. In še referendumi za telebane.
9: Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: aktualno iz regije.
1: Lepo pozdravljeni. V lokalnih novicah sem z vami Renata Mikec. Pri osnovni šoli Blanca imajo prenovljeno športno igrišče. To je sicer v uporabi že od začetka poletja, učenci pa so tako pridobili sodobne in kakovostne površine za izvajanje športne vzgoje. Igrišče je v popoldanskem času namenjeno tudi športnim društvom in rekreaciji ter druženju krajank in krajanov. Igrišče ima urejeno krožno tekaško stezo, stezo za tek na 60 metrov, večnamensko igrišče za nogomet, rokomet in košarko ter površine za skok v daljino in met krogle. Urejeni so tudi novi dostopi, javna razsvetljava, parkovna oprema in druga spremljajoča infrastruktura. Vrednost investicije znaša dober milijon evrov. Sevniška občina je v ta namen pridobila 250 tisoč evrov z resornega ministrstva in 75 tisoč od Fundacije za šport. Po besedah ravnateljice šole Ksenije Juh so nove površine izjemna pridobitev za izvajanje pouka športa, pa tudi za športne dneve in interesne ter druge šolske aktivnosti. Je pa to tudi medgeneracijski prostor gibanja in druženja.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Prvi dan predčasnega glasovanja na referendume 1,25 odstotka volivcev. Grčija zvišala pomoč ribičem pri nakupu goriva. Vreme popoldne bo še dokaj sončno, oblačno z občasnim dežjem na jugozahodu. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami, Lucija Cestnik. Po podatkih okrajnih volilnih komisij se je predčasnega glasovanja na referendumih v torek udeležilo 21.277 volivk in volivcev oziroma 1,25 odstotka vseh volilnih upravičencev, so sporočili iz Državne volilne komisije. Predčasno glasovanje sicer poteka še danes in v četrtek od 7. do 19. ure na 99 voliščih po državi. Grčija je podvojila pomoč poklicnim ribičem v obliki subvencije za nakup dizelskega goriva. Sofinanciranje za april in maj se bo zvišalo 16 na 32 centov na liter, so danes sporočili z Ministrstva za kmetijstvo. Odločitev vlade sledi protestom ribičev, ki so s svojimi čolni več dni blokirali obalo pred Solunom, drugim največjim grškim mestom. Na zagrebškem velesejmu bodo 6. novembra odprli veččutno razstavo Van Gogh Alive, ki bo obiskovalce s projekcijami več tisoč podob, glasbo, svetlobo in vonji popeljala v svet nizozemskega slikarja Vincenta Van Gogha. Razstavo si je po svetu doslej ogledalo več kot 11 milijonov ljudi. Angleški nogometni prvoligaš Manchester City, ki ga je neodvisna komisija spoznala za krivega kršitev finančnih pravil angleške prve lige, je bil v preteklosti tudi pod drobnogledom britanske kraljeve davčne uprave HMRC, je danes poročal Financial Times. V preiskavi z leta 2018 niso izdali nobenih odločitev, sicer pa ni bila nikoli uradno zaprta. O vremenu pa je dežurni vremenoslovec z Agencije za okolje Filip Lovšin.
2: Popoldne bo v vzhodni polovici države še dokaj sončno, drugod pa zmerno do pretežno oblačno. Predvsem na Primorskem in Notranjskem bo občasno rahlo deževalo. Pihal bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 24 stopinj Celzija. Po noči se bodo padavine na zahodu okrepile in se postopno širile v notranje Slovenije. V zahodni in južni Sloveniji bodo možne tudi nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 15, ob morju do 17 stopinj Celzija.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
4: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
5: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
6: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
5: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
7: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
8: Skupaj v srcu in na Dolinskem.
0: Radio Krka. Dolinsko v srcu. Gremo na ceste.
9: Previdno promet je oviran na štajerski avtocesti proti Ljubljani zaradi pokvarjenega vozila v predoru Jasovnik. Radarska kontrola na stojalu pa poročate je v dvoru pri Žužemberku, stojijo nasproti bencinske črpalke. Strpno in previdno želimo na poti, o gnečah, nesrečah in zastojih pa nas obveščajte na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot!
10: Bodimo varni!
9: Tudi na Ptuju, 5 minut čez drugo gremo.
11: Ritmo pozitivno.
9: Dobrodošli v nov dan užitka, to je Slovenija v ritmu pozitive. Štartamo sredi na popovdne skupaj, Rok Rež, Januša Rojs in Luka Žerjav.
11: Ja, in če je poleti pasal sladoled, potem v tem vremenu zagotovo pa še topel kompot iz domačih jabolk in hrušk, če je možno.
9: Malci me tako prav pričali, si mi otroštvo, prav nostalgično. Bo pa bo čas, tudi čas, da pripravimo kakšen kostanjev piknik, kako ga najbolje pripravimo, izda kolega Gregor. V ritmu pozitive povemo čez dve pesmi.

0: The End Rhymes v našem ritmu, 15 minut je čez drugo. Dobro smo zaštartali tole koledarsko jesen, čeprav danes vreme je še kar precej toplo za jesen, moramo priznati. Jutri pride že prvi bolj vlažen jesenski dan. V ritmu pozitive zato strokovnjak za jesenske plodove, v katerih uživamo vsi kostanje ljubec. Gregor, tako mlad, pa že tako uspešen nabiralec in pek kostanjev, kako se vse skupaj začelo?
1: Kostanje sem že začel jaz nabirati kot otrok, tako da tu je bil, bom rekel, tudi prvi denar ustvarjen. Potem sem jih nabiral, bom rekel, čez celo osnovno šolo, v srednji in tudi še med študentskimi časi, ko sem jih začel, bom rekel, tudi prodajati v trgovine, preko osebno dopolnilne dejavnosti in potem nekako zadnja stopnja pa je peka kostanja.
0: Skratka, si strokovnjak. Dobro vprašanje za strokovnjaka. To vprašanje velja za marsikaj, a velikost pomeni tudi okusnost, Gregor?
1: Pravzaprav ne, tudi manjši kostanji so lahko zelo okusni.
0: Jaz to tako
1: pravim. Je pa jih dosti težje peči in pa tudi več jih moramo potem, bom rekel, lupiti, da se dobro najemo.
2: Ja, ne treba biti bolj iznajedljiv z manjšimi. Kako pripravimo kostanje na peko, da bomo lahko na naslednjem pikniku izpadli malo bolj pametni in vsem povedali, kako je prav?
1: Tako, mi pravzaprav režemo kostanj po zaobljenem delu, torej po trebuščku.
0: Po trebuščku.
1: Zaradi tega, ker na ploščatem delu se ponavadi nam lahko hitro zapeče. Če pa je lepo narezan po zgornjem delu, pa ko je spečen, pravzaprav se že skoraj samo lušči.
0: Torej, zapomnimo si po trebuščku.
2: Ja, skrivnost je torej v prerezu. Kaj pa trik za peko? Zagotovo je kaj?
1: Lepo enakomerna temperatura skozi cel čas in moramo jih zelo, zelo dobro mešati, da se nam potem kostanj ne zapeče.
0: Aha, torej veliko mešanja med peko. Kako pa vemo, kdaj so pečeni, kdaj smo jih pol dovolj zmešali?
1: Jaz jih že ocenim takoj, ko jih pogledam. Ja. Drugače pa to je najboljše, bom rekel, je res, da ko že misliš, da približno že so, zameš enega, ponavadi malo ta večjega kostanja ven iz peči, in če vidiš, da je ta že pečen, potem je celotna runda pečena.
0: Enega žrtvujemo torej, okej, hvala.

0: Tajči v našem ritmu, tako zasanjamo, kot že jaz sanjam te pečene kostanje. Strokovnjak za peko in vse okrog kostanjev, Gregor je v našem ritmu pozdivaj. Gregor, ali si že kdaj s kakšno merico kostanjev osvojil kakšno rekle v resnici?
1: Če ja, to moram vedeti.
2: Ta bom rekel, predvsem na kostanjih, ko nas dela zelo veliko mladih, naprimer letos nas je 15, se hitro zgodi kakšna ljubezen med kostanji, drugače pa vabim tebe, da se v prihodnosti oglasiš na eno merico.
0: Ja, meni se zagotovo prikupiš s pečenimi kostanji, tako da hvala za povabilo, ampak če bi jih pa šla nabirat sama, neka omejitev bo, da še vedno obstaja.
2: Tako, pri nas torej je omejitev, da lahko v gozdu nabereš maksimalno 2 kilograma kostanja na osebo. Torej.
1: Ja, ampak na tak način, mislim, če se ne moreš upreti skušnjavi, ne, in najdeš jih ful velik, kaj pa pol?
2: To je zelo težko, večkrat neseš ven.
1: Na tak način je pa pol enostavno. Okay. Sej ne bomo nobenmo povedali.
0: Ne, stane.
1: Hvala, Gregor. Magic moment v nadaljevanju, pa Scott McKenzie in Julio Iglesias. Gremo crazy na te kostanje zdaj v jesen.
3: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
4: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater in kasi.
5: V Semiču v soboto, 10. oktobra.
6: Se po mlečnih izdelkih ne počutite najbolje? Spoznajte izdelke Eko Sirarne, ki so izdelani iz lažje prebavljivega Eko senenega A2 mleka. Okusite razliko tudi vi. Jesenski popust do 40% na keramiko iz zaloge. Ekstraforum v Boštanju, Trebnjem, Krškem, Brežicah in Šentjurju. Ekstraforum.si. Razvajajte se v kavarnici TP Kočevje. Pester izbor tortic, sladic, sladoleda in odlična kava. Prijetno vzdušje za popoln sladki oddih. Modri fon v rožnatem oktobru. Izberite Samsung Galaxy A57 ali Galaxy S26 Ultra in podprite ozaveščanje o raku dojk. Samsung in Telekom Slovenije podarjata 10.000 evrov Evropa Doni. Zraven še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno. Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Supernova Novo mesto.
7: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 8. do 14. oktobra v akciji. Sir Bri 200 gramov le 1,45 €. In tekoči jogurt s 3,2% mlečnih maščob, 1 kg le 99 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
6: V občinah Krško in Kostanjevica na Krki med 15. in 17. oktobrom poteka akcija zbiranja nevarnih odpadkov, še delujočih in nedelujočih aparatov in tekstila, neuporabnega ter za ponovno uporabo, v organizaciji družbe Kostak, družbe Zeos in podjetja Knof. Točne termine in lokacije najdete na spletni strani kostak.si.
8: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovic.

0: Lokalno.
1: Poslušate Radio Krka, z vami sem Tjaša Jerman. Direkcija za infrastrukturo je izbrala izvajalca za prenovo prvega odseka državne ceste med Sotesko in Črmošnicami. Gre za dotrajen odsek med Sotesko in Podhosto v bližini Dolenjskih Toplic. Dela bo izvedlo novomeško podjetje CGP, njegova izbrana ponudba pa je vredna 6,7 milijona evrov z davkom. Podatek o izvajalcu je razviden iz objave na portalu javnih naročil.
0: Radio Krka. Radio Krka. Baby, oh oh, I'm just a little loco, like what's in Acapulco, I'm just riding away.

0: več Dolinske na Radiu Krka. Pogled v nebo.
1: Ok, koliko je pokazal termometer? Lenart, Črnomelj in Slovenska Bistrica 24, Šentjur, Žužemberk in Celje 22, Mozirje pa Mislinja okroglih 20 stopinj. Ponekod se je že pooblačilo, na trenutke prav po jesensko zapiha, jutri pa dobimo še dež, tako da zjutraj bo okrog 12 stopinj, čez dan do največ 23, oblačno bo in deževno in tudi v petek bo podobno do popoldneva, potem se bo dež umiril. Sobota bo po večini suha, ampak oblačna, v nedeljo pa bomo spet potrebovali ali dežnik, če bomo vseeno kaj pokukali ven. Ampak po dežju gobe rastejo. Juhuhu za vse nas, ki obožujemo tako ta pravo gobo župo.
2: Skupaj v srcu.

0: Previdno promet je uvira na štajerski avtocesti proti Ljubljani pred izvozom Domžale, tam zaradi prometne nesreče, pred Krtino tudi uviran zaradi okvare vozila, pred predorom Pletovarje pa zaradi predmeta na vozišču. Zastoji so tudi na štajerski avtocesti proti Celju od Zadobrove do Šentjakoba ter proti Avstriji na štajerski avtocesti pred Šentiljem. Radarska kontrola na stojalu pa poročate je v Dvoru pri Žužemberku nasproti bencinske črpalke, še en radar tudi na stojalu pa v Malem Hribu v Tuhini merijo v obe smeri. Če za radarske kontrole še kje, nič 80, 13, nič 2.
1: Bodimo varni! Skupaj v srcu in na Dolenjskem. Radio Krka. Dolinsko srce.
0: Ne vem, ja, pa povej, no, mislim, ja, zdaj... sam povej, a se ti zdi 20 evrov validna.
2: Ja, če ti pravim, da je odvisno, za kaj se gre, za iz 20 evrov ali
0: okay,
2: za
0: dober, za... ti dam namig, ja? To gre za nekaj, kar kupš, pol prerežeš na pol, pobereš ven drobovje in pol van z nožem urežeš obraz.
2: A daj, no, to si zdaj tako povedal, da res zveni malo ogabno.
0: Ja, ampak otroci pa to obožujejo. Kaj je to čez tri pesmi?

0: Bryan Adams. Naj se nežno poboža na že drugo oktobrsko sredo. V našem ritmu 15 minut je do tretje in počasi prihaja tisti del oktobra, ko odrasli ljudje damo tudi 20 evrov za eno samo glavo zelenjave.
1: Ja, in potem jo z veseljem izdolbemo in
0: tako,
1: uživamo,
0: ja,
1: v tem.
0: In uživamo v tem, ja. Ampak letos zna biti to dejansko velik izziv, že dobiti lepo bučo, veliko za rezlanje, bo to ena mala umetnost. Poletna vročina in suša sta dejansko naredili svoje in ponekod je buč manj, pa še manjše so kot običajno.
1: Ja.
0: Kar pomeni, da velike, tiste lepe, oranžne prave za rezlanje bodo letos precej iskane. V oglasih se za kakšno večjo pojavlja cena tudi do 20 evrov.
1: Ja, res je, ampak ustvarjalnost pri rezlanju,
0: ja,
1: pa ta,
0: ja,
1: bon,
0: ja,
1: in svečka znotraj, ko je zunaj že temno in hladno. To je čar, jesene.
0: Se strinjam itak sam. Če dam jaz, Nuša, letos za bučo 20 evrov, jaz ne bom zrezal sam dveh oči pa ust.
1: Ja, kaj pa boš?
0: Davčno številko je moram najti, da jo dam med vzdrževane družinske člane pismo, kak stroško mam dati. Upam, da se saj pozna pri dohodnini, pa lovo je
1: bolj. Mimo grede semen ne zavrzite, samo malo olja na njih in solino v pečico za dobrih 15 minut na 180 stopinj in imamo super došljav priglizek.
0: A-a.
1: Tako da 20 evrov tudi za priglizek.
0: Ja, v tem primeru se pa splača potem, ja, okej. Okay. Sem vedel, da bo še rada semena. Italo disco v nadaljevanju, pa Volare in Plavi orkestar še pretretje nas razveselijo. Gremo skupaj.

0: V Kostanjevico na Krki se vrača prvi glas Dalmacije, Marko Škugor. Gala akustični koncert v poročni dvorani Lavi, petek, 20. november. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenc in kavarna Lavi.
1: 3, 2, 1.
2: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka. Do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Kakovostne vzmetnice, celotne postelje in prostorne omare kar do 52% ceneje. Ter brez pologa in brez obresti z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. V trgovinah in na harveynorman.si.
3: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
4: Gradnja ali obnova doma je z nami lažja. Ugodne cene, hitra dobava in možnost brezplačne dostave. Obiščite najbližjo tehnično poslovalnico Kmetijske zadruge Trebnje Krka ali nas pokličite.
5: Pričakujete paket ali ga želite vrniti? Obiščite Petrol. Na več kot 260 prodajnih mestih Petrol lahko pakete priročno prevzamete ali jih hitro in enostavno vrnete. Vračilo je brezplačno. Vi pripravite paket z vračilno nalepko izbranih dostavnih služb, za ostalo poskrbimo mi. Več na petrol.si. Petrol.
6: Pravlični oktober v supernovi Mercator Novo mesto se nadaljuje. Vsak petek ob 17. uri vas čaka nova brezplačna otroška gledališka predstava. Ta petek 9. oktobra odpiramo Pravljice iz starega kovčka. Pridite po dozo domišljije in zabave. Supernova Mercator Novo mesto. Vsak petek ob 17. uri. Supernova.
7: Radio Krka.
8: Ritmo positivo.
9: Penso con sueño para

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Prvi dan predčasnega glasovanja na referendume 1,25% volivcev. ZDA in Grčija za krepitev strateškega partnerstva. Vreme popoldne bo še dokaj sončno, oblačno z občasnim dežjem na jugozahodu. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami, Lucija Cestnik. Po podatkih okrajnih volilnih komisij se je predčasnega glasovanja na referendumih v torek udeležilo 21.277 volivk in volivcev oziroma 1,25% vseh volilnih upravičencev, so sporočili iz Državne volilne komisije. Predčasno glasovanje sicer poteka še danes in v četrtek od 7. do 19. ure na 99 voliščih po državi. Grčija in ZDA nameravata dodatno razširiti strateško sodelovanje, sta danes v Atenah napovedala grški zunani minister Jorgos Gerapetritis in ameriški državni sekretar Marco Rubio, ki se mudi na obisku v Grči. Zavezništvo z Grčijo je vir stabilnosti za ZDA v nestabilnem svetu, je dejal Rubio. Visoke cene energentov, ki so posledica vojne v Iranu, bodo po besedah predsednice Mednarodnega denarnega sklada ustrajale še nekaj časa. Tudi če se bo konflikt kmalu končal, bodo po njenih besedah cene verjetno ostale visoke tudi v letu 2027. Opozorila je še, da zahtevne razmere v zvezi s cenami energentov in razcvet umetne inteligence zvišujejo inflacijo. Angleški nogometni prvoligaš Manchester City, ki ga je neodvisna komisija spoznala za krivega kršitev finančnih pravil angleške prve lige, je bil v preteklosti tudi pod drobnogledom britanske kraljeve davčne uprave HMRC, je danes poročal Financial Times. V preiskavi iz leta 2018 niso izdali nobenih odločitev, sicer pa ni bila nikoli uradno zaprta. O vremenu pa je dežurni vremenoslovec z Agencije za okolje Filip Lovšin.
2: Popoldne bo v vzhodni polovici države še dokaj sončno, drugod pa zmerno do pretežno oblačno. Predvsem na Primorskem in Notranjskem bo občasno rahlo deževalo. Pihal bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 24 stopinj Celzija. Po noči se bodo padavine na zahodu okrepile in se postopno širile v notranje Slovenije. V zahodni in južni Sloveniji bodo možne tudi nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 15, ob morju do 17 stopinj Celzija.
3: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operate svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
4: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
5: Etektum.
6: Vse, kar potrebuje vaša streha. Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
7: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu vsi, dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
8: Previdno zastoji so še vedno na štajerski avtocesti proti Celju od Zadobrove do Šentjakoba ter proti Avstriji pred Šentiljem, pa tudi na ljubljanski južni obvoznici so zastoji pred Malencami proti Dolenski, pa na ljubljanski severni obvoznici med Bežigradom in Celovško proti Kosezam. Radarska kontrola še vedno na stojalu v Žužemberku pod pokopališčem, tokrat pa tudi na stojalu v Malem hribu v Tuhinju, merijo tam v obe smeri. Srečno in varno pot želimo, če so policisti še kje, nič 80, 13, nič 2, pa srečno pot.
9: Bodimo varni.
8: Tudi v Krškem, 5 minut čez tretjo, gremo.
5: ritmu pozitive.
8: Kakšen fantastičen dan, ker je Slovenija vedno ritmu pozitive. Skupaj uživamo Rok Režen v Šarojs in Luka Žerjav.
10: Res je, in malo po malo jesen razkriva svoje čare. Jutri bomo imeli prvi moker oktobrski četrtek in moram priznati, da se kar malo veselim.
8: A se, veseliš se?
10: Po dolgem času škornji, dežni plašč, pa tudi na vdežnik imam. Že dva meseca čakam, da ga skombiniram z ruto.
8: Jaz se bojo veselim, ker se bo po dežju poznala jesen tudi na krožniku.
10: Ja.
8: Zato v ritmu pozitive tudi gobarsko društvo Novo mesto. Koliko gob lahko odnesemo iz gozda? Dve kili?
11: Dve kili, dva kilograma in ena gobo poljubne teže.
8: Aha, ok.
10: Torej gremo s tehnico v gozd.
11: Zdaj tako, s tehnico. Zdaj bom rekel, vsi kar dobro vemo približno, koliko zgleda to 2 kg in to ni tako malo sploh.
8: Ja, ne. Ja, mislim, koliko pa je inšpektore na terenu?
11: Malo.
8: Malo?
11: Premalo. Ne vem točno številke, ampak... Precej premalo je tega nadzora, tako da...
8: Ok, no ne bomo zlorabili tega podatka, je tako prihaja še več gobarskih užitkov na telefonu.
0: Vedno, uri.

0: Jaz live v ritmu pozitive, čisto jesensko že danes. 7. oktobra 15.3. je in gobarska sezona se že začenja. Z nami zato v ritmu pozitive vele strokovnjaki iz Dolenjskega gobarskega društva Novo mesto Črt Šuštar. On je determinator, samostojni svetovalec, visok gobarski čin pravzaprav.
1: Ja?
0: Črt. Črt, kdaj zdaj štarta ta sezona?
2: Ja, gobarska sezona zdaj je tako, ne? Gobe rastejo vse leto, tako da nekateri pravijo, da gob ni. Ne? Gobe so celo leto, tako da če poznamo malo več vrst, lahko tudi skozi poletje in skozi sušo nabere marsikatero vrsto. Ne? Ni unih gob, ki si jih že ljudje želijo, torej ni jurčkov, ni lisičk, mogoče ni takih vrst, ki so splošno popularne. Ne? Ampak gobe so načeloma vse leto, ne? Tudi če zimo se lahko nabere užitne gobe. Ne?
0: Da... Zanimive informacije, ampak ker je dež, ker pride sonce in praviloma tudi popularne gobe, en namig za tistega, ki ni gobaril, kako do najboljših gob črt.
2: Težko reči. Nekako moramo si skozi svoje obdobje nekako najti te svoje, bom rekel, v narekovajih place ali pa punkte ali pa se pravi neko mikrolokacijo, ne? Jurčki, lisičke, to so mikorizne vrste in so v sožitju z drevesom in tam celi je načeloma v zemlji tudi več desetletij lahko in na teh istih mestih, kjer se pojavljajo te vrste, jih bomo vedno našli, če so seveda izpolnjeni vsi pogoji za rast.
0: Ja.
1: Torej so desetletja na istem mestu gobe.
0: Wow.
2: Jaz sem mogoče mečkem bolj mlajše generacije, uporabljam mečkem tehnologije in si te mikrolokacije tudi beležim na GPS napravo in imam že, bom rekel, sigurno preko 300 mikrolokacij in vedno, ko gre na te mikrolokacije, kadar je ta rast, tam vedno najdem te jurčke ali pa lisičke ali pa katere druge vrste, no? Pač katere si zabeležam. Ne?
0: Ja, boš ti vprašal.
1: Ja. Pa delite, kdaj te mikrogobarske lokacije?
2: Gobari, bom rekel, malo poskrivnostni. Na žalost, ker zdaj, da ti 10 let, 20 let raziskuješ, odkrivaš te terene, te mikrolokacije in potem, da jih kar naenkrat pa kar deliš z vsemi in ne, zagotovo bodo te ljudje šli na tiste lokacije potem, ne.
0: Ja, to
2: izdaš, ne, ampak načeloma pa nekako kar vse splošno pa o tem ne govorimo, ne.
0: Okay. Črt bi lahko povedal, ampak je drugače, ne tako, Črt.
3: Spet

0: Drugačen, faraon je v ritmu pozitive. 20 minut je čez tretje in drugačen je tudi črt Šuštar, vele strokovnjak za gobe, ki ga ima sporočilo gobarjev. Yeah. Gobe si poiščimo sami. Gobarski veleum potrebujemo še na svetu vsem starim in novim gobarjem.
1: Uživajte gobe, le tiste, katere poznate. To je prvo pravilo in prvi nasvet. Ne, ne eksperimentirati, ne določvati gobe preko fotografij, preko nekih zaupanj od nekoga, ki boj da pozna, pa ne veš, ali pozna, ali pozna. V glavnem, podarjene gobe, ne, nikoli ne veš. Od koga, ne rad je podarjenih gob, če ne vem. Pa da tam reče, neka mešanca je noter. Ja, ne?
0: Podarjena goba ni podarjen konj.
2: Tako, ne? Še posebej, če ti gobe podari tvoja tašča, je tako roko.
0: Moja tašča? Ne, jaz od moje tašče vse pocuzam, pogrickam, vse gobe, kar mi da sem... Sem moral to povedati, ker smo uživo. Ja. Hvala, Črt.
1: Pač previdnost je previdnost. Ja. Mati modrosti.
0: To je to.
2: Točno to. Pozdrav v Dolenjsko gobarsko društvo Novo mesto.
0: Ja, previdnost je mati modrosti, Črt, da ne bo potem cold, cold heart. Dovali pa pride z njim v nadarevanju, pa Latino in Toto Kotunja.
3: Uritmo pozitive. Radio Krka. Ljubezen kliče ga Dolenjsko.
4: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
3: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
4: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
3: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
5: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
6: Vabljeni v supernovo Novo mesto. To soboto med 9. in 19. kjer si boste ogledali planete, spoznali osončje, vesolje in našo povezanost z zvezdami. Pridite in vstopite v planetarij v supernovi Novo mesto. Ob 17. uri nas obišče vesoljski medvedek Kozmo.
7: Odprite INR pri Iliriki in vložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa plačujete vi za upravljanje denarja v zajemnih skladih? Z mobilno aplikacijo Ilirika lahko vse uredite od doma. Ilirika. Zaupanje, ki bogati.
8: To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si.
9: Izbrani okusi na vaši mizi. Akcija tedna v Eurospinu od 8. do 14. oktobra. Prekajen svinski vrat le 7,49 € za kilogram. In grana padano pakiran le 11,29 € za kilogram. To je pametni nakup. Eurospin.
10: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visokokakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.

0: 10 podjetij, organizacij in izobraževalnih ustanov. Učenci in dijaki so se lahko neposredno pogovorili z njihovimi predstavniki, program pa so dopolnile delavnice o učenju, izbiri poklica, spremembah na trgu dela in digitalni zasvojenosti.
1: Največ Dolenjske. I'm so excited, and I just can't hide it. Na Radiu Krka.

0: Radio Krka.
1: Pogled v nebo.
2: Še vedno prijetno toplo, Metlika in Krško 25 stopinj, Lenart 24, Maribor 23, Vojnik in Celje 21, Šoštan okroglih 20, Mislinja pa 19 stopinj. Danes je še nekaj sonca, jutri pa bo zgodba drugačna. Prebudili se bomo v oblačno in deževno jutro, zjutraj bo okoli 12 stopinj, čez dan do 23, podobno bo še v petek do popoldneva, potem pa bo dež ponehal. Sobota bo malo bolj suha, nedelja spet deževna, kar je pa idealno za čistko, ki jo predstavljamo že 3 tedne na
3: Najmanj 3 tedna, ja.
4: Brez plačila obroka do leta 2027 v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Izkoristite super akcije na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti, brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
3: Previdno zastoji še vedno na ljubljanski južni obvoznici od Rudnika do Malenc proti Dolenski, tudi na severni obvoznici ste opazili zastoje med Tomačevim in Bežigradom proti Kosezam ter od uvozov Nove Jarše in Bizovik proti Štajerski vse do Šentjakoba. Še radarske kontrole za piko na i črn kedi poročate je na Štajerski avtocesti na razcepu Slivnica meri proti Celju in še eden radar na Stojalu, ta je v Žuženberku, so pod pokopališčem. Če so radarske kontrole še kje, nič 80, 13, nič 2.
1: Bodimo varni! Skupaj v srcu in na Dolenskem. Radio Krka. Dolinsko srce.
3: 3:45 je v ritmu pozitive. Jaz ja. Mislim, da ga imamo Nuša. Eliksir mladosti.
2: Ha, ja.
3: Ja, res znanstveniki so ugotovili, da bi lahko ena učinkovina upočasnjevala nekatere procese staranja.
2: Rok, če bi dejansko obstajal eliksir mladosti, bi jaz verjetno med prvimi vedela za.
3: Ja, no, ampak ne vem, če bi bila nad temle navdušena, ker... Raste v gobah.
2: Kakšne goba?
3: Raste v gobah.
2: Kateri?
3: Takih, po katerih mogoče res ostaneš mlad, samo vprašanje tudi na katerem planetu. Kaj so ugotovili znanstveniki čez tri pesmi?

0: Garden v ritmu pozitive, klasika z leta 98, dobrih 10 minut do četrte in danes smo že govorili o gobah,
1: ja.
0: Ampak očitno še nismo povedali najbolj odštekane gobarske novice dneva. Znanstveniki z ameriških univerze Emory pa Baylor so preučevali psilocibin, to je ta učinkovina iz halucinogenih gob, torej iz norih gob.
1: Ja.
0: V laboratoriju je njegov aktivni presnovek, torej od te gobe, od norih gob, je celo podaljšal življenjsko dobo določenih človeških celic. Potem so ga preizkusili še pri starejših miših in po 10 mesecih je v skupini, ki je prejemala ta psilocibin, preživelo več miši kot v tisti kontrolni in opazili so tudi boljšo dlako in manj sivenja. Ampak pozor, to še zdaleč ne pomeni, da so našli zdravilo proti staranju pri ljudeh, do tega je še zelo dolga pot, ampak so pa nekaj našli.
1: Ja, nekaj so našli, zdaj mi je jasno, zakaj ti nikoli ne odrasteš, ampak ok. Ne, jaz se zred tega že ne bom zabavala s temi gobicami in kaj poskušala, da samo zato, da bi pri 90-ih izgledala recimo 85.
0: Ja, dobro, ampak meni je pa vse en končen jasno, zakaj še vedno srečuješ ljudi, ki so bili na Woodstocku.
1: Rok.
0: Ja, kaj? Jaz sem mislil, da jih je držala glasba, veš, očitno je bil catering. Ritem srca je očitno zelo važen. Večni mladenič Rod Stewart je tudi to ve. V nadaljevanju bomo skupaj čez nekaj sekunde, pa Boris Novković in Alfa Mano, čo meni pjače.
2: Radio Krka. Pozor, če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
3: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, tika si.
4: V Semiču v soboto, 10. oktobra.
3: Vsi delamo za denar, ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas? In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
5: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
4: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj. Gorec. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorec.info.
6: Dolenska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje.
7: Prvi časopis dneva, Svet 24.
8: Domače živali, ukinitev čipiranja mačk bi lahko imela nepričakovane posledice. Prihaja sezona kostanja. Koliko boste letos odšteli za merico pečenega kostanja v Ljubljani? Zdravje mladih, uporaba fug med srednješolci, staršino opozorila imuni. Priloga je Čvek v križankah, s svet24.si pa ne boste zabudili nobene novice.
7: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: IMF pričakuje ustrajanje cen energentov na visokih ravneh. Iraška centralna banka zaradi vojne devalvirala dinar. Vreme jutri bo večinoma oblačno s krajevnimi padavinami. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami, Lucija Cestnik. Visoke cene energentov, ki so posledica vojne v Iranu, bodo po besedah predsednice Mednarodnega denarnega sklada ustrajale še nekaj časa. Tudi če se bo konflikt kmalu končal, bodo po njenih besedah cene verjetno ostale visoke tudi v letu 2027. Opozorila je še, da zahtevne razmere v zvezi s cenami energentov in razcvet umetne inteligence zvišujejo inflacijo. Iraška centralna banka je z današnjim dnem znižala tečaj domače valute iraškega dinarja v razmerju z ameriškim dolarjem. Država se medtem sooča z vse globljo krizo, ki jo je povzročila vojna na Bližnjem vzhodu. Irak se za financiranje uvoza, stabilizacijo dinarja ter izplačevanje plač javnim uslužbencem in pokojnin upokojencem močno zanaša na devize, ustvarjene s prodajo nafte. Francoski preizkus medcelinske balistične rakete M51.3, ki lahko nosi jedrsko konico, kaže na to, da se Evropa militarizira, so danes sporočili v Kremlju. Preizkus so označili za agresivno dejanje in zagotovili, da Rusija razmere pozorno spremlja. Francija je raketo proti Severnem Atlantiku izstrelila v torek z jedrske podmornice pred obalo Britanije. Preizkus je spremljal tudi predsednik Emmanuel Macron. Predlog sprememb poslovnika državnega zbora, s katerimi Svoboda in Levica predlagata prepoved označevanja glasovnic na tajnem glasovanju, je na matični komisiji za poslovnik ostal brez zadostne podpore. Izmed 14 prisotnih poslancev je spremembe podprlo 6 poslancev Svobode in Levice, proti so glasovali v SDS, NSI, SLS in Fokus, Demokratih in Resnici. Ženski tekmi za svetovni pokal v alpskem smučanju v Kranjski Gori bosta odslej potekali pod imenom Zlata lisica. Smučarski zvezi Slovenije je namreč po njenih navedbah uspelo pridobiti blagovno znamko in postati njena lastnica, s čimer bo obudila tradicijo ženskega svetovnega pokala, ki se je rodila in na to dolga leta živela v Mariboru. O vremenu pa dežurni vremenoslovec z Agencije za okolje Filip Lovšin.
2: Jutri bo večinoma oblačno, s krajevnimi padavinami, ponekod na zahodu in jugu bodo možne tudi nevihte z nalivi. Nekaj več jasnine bo sprva še na severovzhodu. Ob morju bo pihal jugo, v notranjosti pa jugozahodnik, ki bo čez dan na severovzhodu tudi okrepljen. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 23 stopinj Celzija.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Etektum.
5: Vse, kar potrebuje vaša streha.
4: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
6: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tamal na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika. Prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
7: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
8: Nesreča ovira promet na ljubljanski vzhodni obvoznici na razcepu za Dobrova proti Domžalam, zato previdno tam, zastoje so prav tako na ljubljanski obvoznici proti Dolenski od centra do Malenc, pa proti Štajerski od Novih Jarž do in Zaloške do Šentjakoba, pa tudi na cesti Vodice Moste. Radar pa v Črnem Kedju čaka na vas na Štajerski avtocesti na razcepu Slivnica proti Celju in še en radar je v Cvetkovcih pri Ormožu. Če opazite še kje, javite na brezplačno 0813 02. Srečno in varno pot, pa še naprej.
9: Bodimo varni.
8: Tudi v Velenju točno 5:15. Dobrodošli v novi uri našega druženja, to je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj rok reže. Nuša Rojs in Luka Žerjav in danes čestitke vsem zaposlenim, samozaposlenim, tistim, ki delamo ali v pisarni, na terenu, proizvodni, trgovini, šoli, zdravstvo, gostinstvo. Skratka, danes je svetovni dan dostojnega dela.
10: Je, čestitke same, kaj pa sploh spada pod dostojno delo? Ali to kar vsako delo ali sam to, kar si naštela? Kaj pa mi radici, oziroma kaj se šteje pod nedostojno
8: no,
10: delo?
8: Vse to in še več izvemo čez nekaj trenutkov po dveh glasbenih mojstrovinah.

0: In 13 čez četrto. Pesem za vse tiste dni, ko se zdi, da gre vse malo po svoje. Pavter pa je posnel že leta 2002, video spotom pa je izdal šele leta 2005, kar je še en dokaz, da evo, dobre stvari zahtevajo svoj čas. Veliko našega časa pa zahteva tudi naše delovno mesto in danes je svetovni dan dostojnega dela. Si že ugotovil, kaj
1: spada? Ja, zdaj, ko si mi povedala, zdaj mi je jasno, dostojno delo ni vsako delo, je pa tisto delo, kjer je pošteno plačilo, nudijo varne in zdrave delovne pogoje, pa da je pač tam neko spoštovanje, pa enake možnosti, reče se tudi socialno varnost, pa tudi pravico, da se tvoj glas na delovnem mestu sliši, kar pa po moje se pa moj glas
0: še kar dobro sliši. Kaj se tvoj glas še kako sliši na tem delovnem mestu, tako da mislim, da se mi dva pa nimava zakaj pretoževati.
1: Res je, nedostojno delo pa bi načeloma pomenilo izčrpanost, pa stres, pa negotovost, diskriminacija, poškodbe pri delu, izgorelost, pa tudi občutek, da človek kljub vsemu, kar daje od sebe, ni spoštovan.
0: Tako je. Tako. In upam, da so vsa delovna mesta pri nas tako lepo urejena in dostojna. Smo pa Slovenci res priden delovni narod. Po anketnih podatkih lani je v Sloveniji bilo delovno aktivnih nekaj čez 78% prebivalcev, kar je malo več kot 2% nad povprečjem Evropske unije.
1: Bravo.
0: Ja. Zato je danes prav, da praznujemo vsi ljudje, ki opravljamo svoje delo dostojno.
1: Tako, mimo grede, šefe, mogoče kaka kava, vsaj iz avtomata, za vse dostojne delovce ne bi bila šloh. Ne, mislim, ja. Se ne govorimo po višici, sam kava.
2: Nekako sproječa.

0: Crvena jabolka v ritmu pozitive, ko je na uri skoraj 20 čez četrto. Za nami pa evo pesem Nekako s prolječa, ki ima pomlad v naslovu, ampak v sebi se mi zdi malo več nostalgije kot sonca, zato mislim, da paše tudi v to jesen. V nadaljevanju pa še ena malo bolj čustvena taka klasika. Ain't no angel gonna greet me. Ste jo prepoznali, pesem, ki je bila leta 94 napisana za film Filadelfija, ki se dotika osamljenosti in iskanja človekovega dostojanstva.
1: Ja, je bolj tak film za zaspati zraven, to moram priznati. Ja, jaz sem kar spal.
0: To moraš začutiti, Rok, to moraš začutiti.
1: Začutim v dno duše. Je pa res, da je Springsteen za to pesem dobil Oscarja za najbolj izvirno pesem.
0: Ja.
1: Tako da čestitke Bruce za nazaj, drugače pa na moje veselje prihaja pa tudi nekaj bolj svežega in ljubkega Lola Young. Ko lepo opiše občutke, neko se ti zdi, da si včasih preveč neurejen, drugič preveč urejen, preglasen, pretih. Lola je to opisala tudi kot neko himno sprejemanja sebe in svojih nepopolnosti z nami. Bo čez nekaj trenutkov ritmu pozitive.

0: Pričakujete paket ali ga želite vrniti? Obiščite Petrol. Na več kot 260 prodajnih mestih Petrol lahko pakete priročno prevzamete ali jih hitro in enostavno vrnete. Vračilo je brezplačno. Vi pripravite paket z vračilno nalepko izbranih dostavnih služb, za ostalo poskrbimo mi. Več na petrol.si. Petrol.
1: Vse za nego mošta in vina dobite v tehničnih poslovalnicah Kmetijske zadruge Trebnje Krka.
2: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
3: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
4: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, tika si.
5: V Semiču v soboto, 10. oktobra.
1: V Dolenjskih Toplicah bo zadišalo po jeseni. Vabljeni na praznik topliškega jabolka v soboto in nedeljo, 10. in 11. oktobra. Čakajo vas domače dobrote, kmečka in rokodelska tržnica, razstave, jabolčni zavitki, zabava in pristno druženje za vse generacije. Pridite v Dolenjske Toplice in okusite jesen na najlepši način.
6: V Novi Jani močno osvobajanje gospe X iz DSO postane človek last institucije. Jure Poglajen in Šarif Radžabi, rešil sem človeka in dobil sina. Mojmir Šifter o masterchefu in očetovstvu, najraje hranim sina. Kineziolog dr. Gregor Jurak, zvadbo nad staranje. In še referendumi za telebane.
7: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.
8: Radio Krka.
9: 3 ure, samo žur.
1: Vsak petek od 8 do 11 zvečer.
9: Na Radio Krka.

0: lokalno.
1: Poslušate Radio Krka, z vami sem Tjaša Jerman. Včeraj ob 17.44 se je na Speedway stezi v Krškem med treningom poškodoval voznik. Po podatkih regijskega centra za obveščanje je speedwayist padel med vožnjo. Posredovali so reševalci nujne medicinske pomoči Krško, ki so poškodovanega voznika na kraju oskrbeli, nato pa ga prepeljali na nadaljne zdravljenje v urgentni center Brežice.
2: Skupaj v srcu in na Dolinskem.

0: Slovenska v srcu. Pogled v nebo.
1: Ok, kako kažejo temperature? V Krškem še vedno 24, Markovci in Ptuj 23, Celje 22, Prebold in Velenje 21, prav tako Šoštanj, Trebnje pa okroglih 20 stopinj. Jutri bomo sončna očala zamenjali za dežnik, zjutraj bo okoli 12 stopinj, čez dan do 23, večinoma oblačno in deževno, vse do petka popovdne, potem se bo umirilo. No, sobota bo suha in oblačna, v nedeljo pa spet nekaj dežja, zato gospodinje. Recepte za peko slastnih jesenskih slaščic na plan in akcija. Židiši!
2: Brez plačila obroka do leta 2027 v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Izkoristite super akcije na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obroka.

V Ljubljani zaradi pneumatike med Dobruško vasjo in Novim mestom vzhod, tam previdno. Nesreča pa ovira promet na ljubljanski vzhodni obvoznici na razcepu za Dobrova proti Domžalam. Zastoji so na ljubljanski obvoznici proti Dolenski od Barja do centra pred Malencem, proti Gorenski od Brda do Šentvida, proti Štajerski od Novih Jarš in od Zaloške vse do Šentjakoba, pa tudi na cestah iz mestnih središč so zastoji. Radarska kontrola ste opazili v Malem Kamnu pri Krškem in še ena ste opazili v Cvetkovcih pri Ormožu. Če so radarske kontrole še kje, nič 80, 13, nič 2.

0: Dolenjska. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.
1: 5 minut je čez pol peto v našem ritmu pozitive. Rok, Luka in Nuša še vedno skupaj in ta teden obeležujemo teden otroka z letošnjim geslom Dobro jutro, dober dan, naj te spremlja prav vsak dan. Ko smo že pri otroci, Kim Kardashian je razkrila, da ima za svoje 4 otroke kar 5 varušk. Vsak otrok ima svojo, ena pa še je dodatna, pač tako, za rezervo je v akciji.
2: Ne, povej mi, da imaš preveč denarja, brez da mi povede, da imaš preveč denarja. 5 varušk za 4 otroke, mislim. Čakaj, koliko morajo biti pa pol ti otroci nagajivi, da rabi vsak svojo varuško?
1: Mogoče kar... niti niso.
2: A veš, ker jaz sem bil kar lump.
1: A res, kdo bi si mislila, ne?
2: Jaz za 10 otrok, tako da mami kapo dol, da si me vzgojila brez ene same varuške in... Jaz se še danes sprašujem, kako ti je to uspelo.
1: Ja, verjetno z veliko potrpežljivosti in še več ljubezni. Verjamem, da je to prav recept.
2: Absolutno.

0: se čutiti žensko in to bi tudi Shania Twain, ki smo pravkar slišali v našem ritmu pozitive.
1: Oh, ja.
0: Slabih 15 je do 5 in ravno zadnjič sem videla intervju, kjer je povedala, da so ji glasbeni kolegi odsvetovali izdajo te pesmi, ker je bojda čist preveč samozavestna in se ženske naj ne bi povezale z njo. In hvala Bogu, da jih še na ni poslušala.
1: Prav res.
0: Drugače pa je danes svetovni dan bombaža, ki so ga prvič obeležili leta 2019 na pobudo 4 afriških držav, največjih proizvajalk bombaža. Namen tega dne pa je opozoriti na pomen bombaža za svetovno gospodarstvo, pa tudi na milijone ljudi, ki smo dejansko odvisni od njegove pridelave.
1: Ja, seveda, kaj mislim, da smo res odvisni od bombaža. Kaj zdaj, ko že toliko drugih materijal, iz katerega se delajo cune, a smo res toliko odvisni od bombaža?
0: Ja, rok po statistiki se še vedno nekje 80% bombaža uporablja za oblačila, 15% pa za tekstil za dom. Aha. In realno, ne glede na vse druge alternative, je bombaž še vedno naravno rastlinsko vlakno, ki je koži tudi najbolj prijazno.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, ok, ja, ok. Ok, ja, zdaj, ko pomislim, če bi moral nositi spodne hlače iz džinsa, bi verjetno po 8 uri hodil res, kot da sem glih preživel jahanje bika.
0: Ja, to pa bojc. Ampak kolikor te poznam, ne bi prav nič priznal, da ti je neprijetno.
1: Ma ne, se veš, jaz ne jamram, jaz iščem rešitve.
0: Freddie Mercury prihaja v nadaljevanju, pa Mišo Kovač in Maggie Riley še pred 5 v naš ritem.

0: Nesnemljive proteze so preteklost. Zobni implantati so trajna rešitev. Dentalni center Tatalovič. Za vaš nasmeh.
1: Kdo trka?
2: Zima!
3: Pravočasno naročite kurilno olje pri Petrolu in ga s plačilno kartico Petrol Pay Loyalty kupite na do 12 obrokov. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
4: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
5: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
6: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih prepošli na phishingafnacert.si in prispevaj k bolj varnemu internetu za vse. Več na varninainternetu.si. Sicert je financiran sredstvi Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
7: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
8: Moški so z Marsa, ženske so z Venere.
9: Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, tika si.
10: V Semiču v soboto, 10. oktobra.
11: Radio Krka.
12: Radio Krka. Krka.
13: Dolinsko v srcu.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z dolinsko v srcu. Radio Krka.
1: IMF pričakuje ustrajanje cen energentov na visokih ravneh. Kmetje, mi nismo razlog za podražitev hrane. Vreme jutri bo večinoma oblačno s krajevnimi padavinami. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami, Lucija Cestnik. Visoke cene energentov, ki so posledica vojne v Iranu, bodo po besedah predsednice Mednarodnega denarnega sklada ustrajale še nekaj časa. Tudi če se bo konflikt kmalu končal, bodo po njenih besedah cene verjetno ostale visoke tudi v letu 2027. Opozorila je še, da zahtevne razmere v zvezi s cenami energentov in razcvet umetne inteligence zvišujejo inflacijo. Ob napovedih, da se bo hrana v bližnji prihodnosti še podražila, so kmetje danes poudarili, da niso oni krivi za podražitev hrane v slovenskih trgovinah. Stroški vhodnih surovin so se zvišali, medtem ko so odkupne cene kmetijskih proizvodov padle. Cena odkupnega mleka se je na primer v zadnjem letu znižala za četrtino. Francoska policija na dijaških protestih, ki so zajeli državo, ne bo več uporabljala šok granat, je danes sporočil notranji minister Laurent Nunez po očitkih o policijskem nasilju na demonstracijah. Francoski premier Sébastien Lecornu bo v zvezi s protesti drevi nagovoril Francoze. Množičnim protestom dijakov, ki že več kot teden dni zahtevajo več sredstev za izobraževanje in boljše učne pogoje, so se v torek pridružili še sindikati in drugi. Obseg opravljenih storitev je bil v območju evra julija na mesečni ravni večji za 0,4%, v Evropski uniji pa za 0,3%. Medletno se je v obeh primerih okrepil za 1,5%. Slovenija je na mesečni ravni beležila 2,7% padec in s tem enega največjih v Evropski uniji, na medletni pa 6,9% rast. Ženski tekmi za svetovni pokal v alpskem smučanju v Kranjski Gori bosta odslej potekali pod imenom Zlata lisica. Smučarski zvezi Slovenije je namreč po njenih navedbah uspelo pridobiti blagovno znamko in postati njena lastnica, s čimer bo obudila tradicijo ženskega svetovnega pokala, ki se je rodila in na to dolga leta živela v Mariboru. O vremenu pa dežurni vremenoslovec z Agencije za okolje Filip Lovšin.
2: Jutri bo večinoma oblačno, s krajevnimi padavinami, ponekod na zahodu in jugu bodo možne tudi nevihte z nalivi. Nekaj več jasnine bo sprva še na severovzhodu. Ob morju bo pihal jugo, v notranjosti pa jugozahodnik, ki bo čez dan na severovzhodu tudi ukrepljen. Najviše dnevne temperature bodo od 16 do 23 stopinj Celzija.
3: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
4: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
3: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
5: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopralj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
6: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tamav na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
7: Vodenje projektov res ni enostavno.
8: No, lahko je, s pravim pomočnikom.
9: Intrix, slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
8: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
10: Gremo na ceste.
11: Popoldanski zastoji so na cestah iz mestnih središč, radar pa ste opazili v Malem Kamnu pri Krškem. Če bi jih opazili še kje, je tukaj brezplačna 0,80, 13, 0,2. Pa še naprej srečno in varno pot.
12: Bodimo varni!
11: Tudi v Velenju 5 čez 5.
13: Točno.
11: Ja, smeh, zabava, odlična družba in glasba, vse to je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj rok reže. Nuša Rojs in Luka Žerjav.
13: Danes v Združenih državah Amerike praznujejo mednarodni dan hoje in kolesarjenja v šolo, zato da bi otroke spodbudili, da gredo v šolo peše ali pa s kolesom. Se ve, zaradi zdravja, gibanja, manj avtomobilov in varnejših poti v šolo, kar je nekaj ful leta.
11: No, v Sloveniji zaenkrat dan hoje v šolo še ne obstaja. Je pa promocija aktivne hoje v šolo že nekaj let zelo prisotna v času Evropskega tedna mobilnosti.
13: Tako, in jaz moram reči, sem velik pristaš hoje in kolesarjenja tudi v službo. Jaz mislim, da se lahko zelo dober vzgled vsem.
11: Lahko si za vzgled, ampak naj se ve, ne, da to ni zato, ker si tako zelo eko in za gibanje in športanje in bla, bla, bla, bla, ampak realno, ker še vedno nimaš izpita za avto.
13: Pa dobro,

0: Ljubeznija po ritmu pozitive 15 čez 5, skoraj smo Luka, Nuša in Rok čutni in nežni skupaj z Westlife.
1: Yes.
0: Čeprav je to pesem prvič leta 2002 posnel duo Secret Garden, je skupina Westlife potem s to različico 3 leta pozneje poskrbela pa za velik svetovni uspeh.
1: Z razlogom, res je dober.
0: Točno 3 leta. Smo že pri letih. Pa že na Oktoberfestu delijo ženskam brezplačne kratke hlačke za podkrila.
1: Čakaj, kaj? To pa mi zdaj pa ni jasen. Ženske, ki pride v dirndlih, dobijo kaj? Za spodaj kratke hlače. Ja. Mislim, se nimajo, menda sam svoje gate gora. Kaj? Mislim, kako pridejo do tega.
0: Počasi vse pojasnim. Torej, letošnji Oktoberfest je podr rekord. Obiskalo ga je kar 7,4 milijone ljudi, največ v zgodovini. Ampak poleg piva in zabave je letos veliko pozornosti pritegnilo tudi znamenito hudičevo kolo. Zato si že slišal?
1: Nisem že slišal.
0: No, na Oktoberfestu stoji že desetletja.
1: Okay, kaj se tukaj dogaja na tem hudičevem kolesu?
0: Ženske gredo na Oktoberfest v dirdlih in sedajo na to hudičevo kolo, spodaj pa prežijo nepridipravi. Si misliš, kaj se dogaja, ne? In zato se na spletu skozi leta pojavljajo res na tisoče takih voajerskih posnetkov žensk na tej atrakciji. In zato ženskam leto že tretje leto zapored delijo brezplačne kratke hlačke, da bi jih zaščitili pred snemanjem pod krilo.
1: Zelo lepo, a so te hlače vsaj v barvah Oktoberfesta?
0: Ja, pa jaz vem, se pa to ni point.
1: Ja, to škoda, mislim, ne vem, no, jaz bi vzel lederhosen edition, da veš, kaj mi.
0: Ti najprej potrebuješ brainhosen edition, Rok.

0: pozitive, skoraj 20 čez peto z nami, pa tudi skupina Tabu, ki je bila takrat še čisto na začetku svoje poti. Danes pa je evo točno ta pesem Lahko sem srce že skoraj da njihova prava himna.
1: Himna, prav zares.
0: Ja, nadaljujemo pa z veliko italijansko klasiko, malo bolj romantično. Točno s to pesmijo je Eros leta 86 osvojil festival Sanremo. Sanremo. Prav uspešno pa osvaja z njo tudi mene vsakeč, ko slišim, priznam.
1: Sežem. Italijanščina tudi mene tako hiter osvoji, čeprav ne znam tako dober jezika. Kar koli mi reče, no, lepo dekle v italijanskem jeziku, sam smejim se pa prikimavam pri sebi. Si rekla, da me voliš, prvi put, kad si rekla to. Še pred pol šesto pa se nam pridruži tudi Dino Merlin s tisto njegovo posebno melanholijo, da ostanemo skupaj v našem ritmu. Hej!

0: 3, 2, 1.
1: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka. Do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Nova kolekcija sedežnih garnitur. Z dobavo v le 25 dneh, kar do 40% ceneje. Ter brez pologa in brez obresti z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. V trgovinah in na harveynorman.si.
2: Kemoplast, svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično. Vedno udobno. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast, svet talnih oblog.
3: V občinah Krško in Kostanjevica na Krki med 15. in 17. oktobrom poteka akcija zbiranja nevarnih odpadkov, še delujočih in nedelujočih aparatov in tekstila, neuporabnega ter za ponovno uporabo, v organizaciji družbe Kostak, družbe Zeos in podjetja Knof. Točne termine in lokacije najdete na spletni strani kostak.si. Jesenski popust do 40% na keramiko iz zaloge. Ekstra forum v Boštanju, Trebnjem, Krškem, Brežicah in Šentjurju. Extraforum.si.
4: Radio Krka.
5: To je Radio Krka.

0: Lokalno.
1: Poslušate Radio Krka, z vami sem Tjaša Jerman. Ljubljana, Novo mesto, Karlovec in Zagreb naj bi bili v prihodnje povezani ne le z železniškim koridorjem, temveč tudi s širšo razvojno zgodbo. V Grosupljem je potekalo meddržavno srečanje Evropskega združenja za teritorijalno sodelovanje poti prihodnosti Ljubljana, Novo mesto, Karlovec, Zagreb, na katerem so predstavniki Slovenije in Hrvaške predstavili razvojno vizijo za obdobje 2028-2034.
2: Največ Dolenjske. I'm so excited, and I just can't hide it. Na Radiu Krka.

0: Radio Krka.
1: Pogled v nebo.
2: Ni preveč hladno. Krško 23, Lenart in Slovenska Bistrica 22, Laško 21, Prebold, Polzela in Šoštan okroglih 20 in Trebnje 19 stopinj trenutno. Jutri bomo doživeli bolj mokro plat jeseni, zjutraj bo okoli 12 stopinj, čez dan do 23, zraven pa oblake in dež, vse do petka popovdan bo trajalo nekje. Čez celo soboto pa bo oblačno, ampak po večini suho. Nedelja bo spet bolj primerna za družbene igre pod streho, na toplem, v kakšni dobri družbi, s kakšno dobro pijačo, s hrano. Tako da planirajte nekako tako.
0: Skupaj v srcu in na Dolenjsko. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.
3: Zastoji so na ljubljanski obvoznici proti Štajerski od Novih Jarš in od Zaloške do Šentjakoba, pa tudi na cestah iz mestnih središč zastoji. O radarjih trenutno ne poročate, zato kje so policisti, če ste jih opazili, dobrodošli na brezplačno 0880 13 02.
1: Bodimo varni!

0: podcastu v našem ritmu pozitive, Rok, Luka in Nuša še vedno skupaj. Ne vem, če veste, ampak tudi intimno ujemanje s partnerjem se lahko preveri s pomočjo horoskopa, a veš?
1: Itak, jaz sem drugače, tole sem glih raziskoval, v tem sem pa moje prav tista, moje področje, ker sem vse v intimi, verjetno celo stvari, ki jih še ti ne veš.
0: Seveda, okej. Bomo videli, če veš, katera znamenja imajo več poželenja in strasti in katera so tista bolj zadržana in kako se ta znamenja med sabo privlačijo.
1: Okay, torej bomo zdaj ugotovili, kdo je vroč in kdo samo govori, da je vroč.
0: Nekaj tako. No, razkrijemo po cilki in še eni glasbeni klasiki.

0: Sunshine po ritmu pozitive, prav tako kot rok, Luka in Nuša, 20 minut je do šestih, yes. Pa gremo kar k iskricami na astrologiji. Med najbolj strastnimi, kaj bi rekel, no, poznavalec rok.
1: Ja, biki, jaz sem najbolj strastni, nujno.
0: Napaka. Med najbolj strastnimi so škorpioni, ovni in levi. Škorpion naj bi bil skrivnosten, zelo intenziven in čustven, oven bolj impulziven in postolovski, lev pa rad uživa v pozornosti in zna poskrbeti, da ni dolg čas.
1: Okay. Ja. Zabrav, če imaš doma škorpiona, se ti pa kaj, ni treba bati, da bo zveza preveč dolgočasna.
0: Absolutno ne. Potem imamo tukaj strelce, dvojčke in vodnarje. Pri njih je zelo pomembna igrivost, spontanost in ta občutek svobode.
1: To mi všeč.
0: Bolj jih privlači partner, s katerim se lahko tudi nasmejijo in pogovarjajo, ne samo recimo nekdo, ki je lep.
1: Ja, vidiš, evo, le, jaz tukaj sem jaz, ne? Tako da je pa res, da pa če pri teh stvarih je treba najprej osvojiti glavo, pol pa še vse ostalo.
0: No, to bi ti dala celo prav. No, potem pa so tukaj bolj umirjenja znamenja, recimo biki.
1: Ja, zelo umirjenja.
0: Prav ne vem, kako to drži zate, ampak raki to drži zame, device in kozorogi. Pri nas je nekako najbolj pomembno zaupanje, občutek varnosti in bližina.
1: No, ja, bližina.
0: Bik je sicer znan kot precej čuten, ampak ne bo kar skočil nekaj brez občutka, ha? Roka,
1: ja, občutek pa imam, tako da lahko rečem sam, da nismo nič manj vroči, sam da rabimo malj več časa, da se ta pečica se gre, veš, da se kot startamo, kot dihla.
0: Razumem. In potem imamo še tukaj tehnice in ribe, kjer pa mora biti veliko romantike, čustvene povezanosti in vzdušje, tako kot glasba, ki prihaja. Prokleto je, zašto je od tebe,
1: imaš reči najslače. Ja, udarna Nina Badrič bo z nami v naši družbi, potem v nadaljevanju pred šesto pa pride še ena ekipa fantov, jaz jih obožujem, ker so...
0: Ja, taki so... kot ti, ja. Fehtari so.
1: Ja,
0: dober,
1: Tako, Gorenska ljubljena bo v naši družbi še prečesto, tako da če ste danes večer v dvoje ali pa sami, naj bo srednji večer po vašem okusu, naj bo krasen, naj bo strasten in naj bo ravno prav divi, da ostanemo vedno v ritmu
0: pozitive. Radio
2: Krka. Trgovine Kalcer vam nudijo rešitve in širok izbor materialov za toplotne in hidroizolacije. Zaščitite vaš dom in si zagotovite trajno rešitev pri prenovah in novogradnjah. Kalcer. Vrhunski izolacijski materiali.
3: Se po mlečnih izdelkih ne počutite najbolje? Spoznajte izdelke Eko Sirarne, ki so izdelani iz lažje prebavljivega Eko senenega A2 mleka. Okusite razliko tudi vi. Akcija tedna v Eurospinu od 8. do 14. oktobra. Nagrobna elektronska sveča. 120 dnevna le 4,59 €. In dve nagrobni sveči le 4,99 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visokokakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove. Radio Krka.
5: To je Radio Krka.

0: Dolinski odmevi.
1: Lepo pozdravljeni in dobrodošli v pregledu aktualnih novic iz naše jugovzhodne regije. Z vami sem Jure Zupančič.
0: Odmevajo Dolinski odmevi.
1: Splošna bolnišnica Brežice je po dolgoletnih prizadevanjih dobila napravo za magnetno resonanco. Ob tem so z novo opremo nadomestili tudi dosedanji CT, mamograf in kardiološki ultrazvok. Vse štiri naprave so v uporabo simbolično predali včeraj. Vrednost opreme, namenjene brežiški bolnišnici, je skoraj 2,8 milijona evrov. Nova magnetna resonanca bo izboljšala dostopnost zdravstvenih storitev, saj hospitaliziranih bolnikov za tovrstne preiskave ne bo več treba voziti v druge kraje. Brežiško bolnišnico sicer čaka še ena velika naložba, gradnja novega objekta F, ki bo nadomestil sedanjega.
0: Odmevajo Dolinski odmevi.
1: Borislav Bojanič je za uboj svaka v Bojancih pri Črnomlju dobil 8 let in pol zapora. 44-letni Bojanič je včeraj na novomeškem okrožnem sodišču priznal krivdo in s tožilstvom sklenil sporazum o priznanju krivde. Sodišče mu je za uboj izreklo 8 let in 2 meseca zapora, za nedovoljeno posedovanje orožja in streliva pa 6 mesecev. Kazni je združilo v enotno kazen 8 let in pol zapora, v katero se ušteva tudi čas, ki ga je že preživel v priporu. Bojanič je svaka 31. januarja letos v domači hiši ustrelil v prsi. Po dejanju je pobegnil čez mejo, 2 dni pozneje pa ga je prijela hrvaška policija. Tožilstvo je kot olajševalni okoliščini upoštevalo, da doslej ni bil kaznovan in da skrbi za 2 mladoletna otroka.
0: Odmevajo Dolinski odmevi.
1: Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo je izbrala izvajalca za prenovo prvega odseka državne ceste med Sotesko in Črmošnicami. Odsek med Sotesko in Podhosto v bližini Dolenjskih Toplic, kjer je cestišče v slabem stanju, bo prenavljalo novomeško podjetje CGP, ki naj bi glede na izbrano ponudbo cesto prenovilo za 6,7 milijona evrov z davkom, je razvidno iz objave na portalu javnih naročil.
0: To so bili Dolinski odmevi na Radiu Krka.

Poletni dan, po senu je dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim. Stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak ona je san. Ustavim avto, jo pogledam v oči. Ulala.

0: Gostišče Koren. Popolno razvajanje z malicami, kosili prostorom za zaključene družbe in team buildinge. 031-430-645. Gostišče Koren. Žužemberk ob reki Krki. Mobilni paketi Naj v aplikaciji Moj Telekom. Več za vaš denar. Že za 10,99 evra na mesec. Uživajte v enotni ceni kar 2 leti in najboljšem omrežju po mnenju uporabnikov. Poleg tega vas čaka še 50% popust pri nakupu izbranih izdelkov v e-trgovini. Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Supernova Novo mesto.
1: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
2: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. 2 komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater in kasin.
3: V Semiču v soboto, 10. oktobra.
4: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 8. do 14. oktobra v akciji. Sir Bri 200 gramov le 1,45 €. In tekoči jogurt s 3,2% mlečnih maščob 1 kg le 99 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu. Radio Krka.
5: Pod dolinskim soncem.
6: Lep pozdrav v oddaji pod dolenskim soncem na Radio Krka. Z vami odkrivamo zgodbe dolenske bele krajine in Posavja, pokrajin dela, spomina in običajev, ki oblikujejo našo identiteto. Skupaj razkrivamo naravno in kulturno dediščino ter spoštovanjem do preteklosti ohranjamo našo kulturno krajino. V vaši družbi sem Anja Urek. Če ima Šentjernej svoj značilen glas, potem je to zagotovo petelinje kikirikanje. Petelin je skozi leta postal eden najbolj prepoznavnih simbolov kraja, najdemo ga na prireditvah, spomenikih in v zgodbah domačinov. Šentjernej pa ima celo svojega, šentjernejskega petelina. Toda njegova zgodba je nekoliko drugačna, kot bi morda pričakovali. Ne govorimo o stoletja stari pasmi, temveč o načrtnem prizadevanju domačinov, da bi ustvarili prepoznavnega petelina, povezanega prav s Šentjernejem. Kako je petelin postal tako pomemben del identitete kraja in kaj je na njem tako posebnega? Ostanite z nami.
5: Najlepše je pod dolinskim soncem.

0: Najlepše je pod dolinskim soncem.
1: Pomembno poglavje te zgodbe se začne leta 1999. Takrat so Šentjernejčani ustanovili kulturno in etnološko društvo Galos Bartolomeus. Že njegovo ime povezuje dva simbola kraja. Galos pomeni petelin, Bartolomeus pa Jernej, svetnik, po katerem je Šentjernej dobil svoje ime. Društvo pa se je lotilo zanimive naloge, oblikovanja prepoznavnega šentjernejskega petelina. Pri raziskovanju njegovih značilnosti in selekcij so sodelovali tudi strokovnjaki, postopoma pa je nastajal standard šentjernejske pasme. In tu pridemo do zanimivosti. Šentjernejska pasma nosi ime po petelinu in ne po kokoši. Posebno pozornost so pritegnila tudi njihova jajca. Analiza Kemijskega inštituta je pokazala visoko vsebnost holina, hranila, ki ima pomembno vlogo pri normalnem delovanju človeškega organizma. Tako je domača zgodba o petelinu prerasla tudi v zanimiv strokovni projekt, pri katerem so se prepletali tradicija, reja in raziskovanje.
0: Najlepše je pod dolinskim soncem.

0: Najlepše je pod dolinskim soncem.
1: V današnji oddaji pod dolinskim soncem spoznavamo šentjernejskega petelina. Žival, ki je postala eden najbolj prepoznavnih simbolov tega dela Dolenjske. Njegova zgodba pa se ni ustavila v kokošnjaku. Petelin je sčasoma dobil svoje mesto na prireditvah, spomenikih in v promociji Šentjerneja. Še posebej prepoznaven je petelin Jernej, občinska maskota, ki spremlja številne lokalne dogodke. Šentjernejski petelin je postal tudi središče družabnega dogajanja. Z njim so povezane različne prireditve, med bolj nenavadnimi pa so bile tudi petelinje dirke. Petelini so tako dobili priložnost, da se ne izkažejo samo z glasnim kikirikanjem, ampak tudi s hitrostjo. Za ohranjanje šentjernejskega petelina pa skrbijo rejci in člani društva. V Šentjerneju je bila vzpostavljena tudi genska banka, namenjena nadaljevanju vzreje in ohranjanju značilnosti šentjernejskega petelina. Njegovo podobo srečamo še drugod, tudi na izdelkih domačih ustvarjalcev in značilnih lončenih petelinih. Tako se ena sama podoba povezuje z rejo, rokodelstvo, društvenim življenjem in identiteto kraja.
0: Najlepše je pod dolinskim soncem. Skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka.

0: Najlepše je po dolinskim. Najlepše je pod dolinskim soncem.
1: Šentjernejski petelin je lep primer tega, da dediščina ni vedno samo nekaj, kar smo nespremenjeno podedovali iz daljne preteklosti. Včasih nastaja tudi pred našimi očmi. Ko domačini nekaj, kar je že dolgo del njihovega okolja, ohranijo, razvijajo in mu dajo novo zgodbo. V Šentjerneju je petelin danes mnogo več kot glasno jutranje prebujanje s kmečkega dvorišča. Povezuje rejce, društva, domače ustvarjalce in prireditve ter obiskovalca hitro spomni, v katerem delu Dolenjske se je znal. In čeprav ga najprej prepoznamo po značilnem kikirikanju, šentjernejski petelin danes govori predvsem o ljudeh, o njihovi povezanosti z domačim krajem, podeželjem in tradicijo, ki jo znajo ohranjati tudi na nekoliko hudomušen način. Hvala za vašo družbo v oddaji pod dolenskim soncem. Naj vas domači kraji vedno znova navdihujejo, vsak kotiček pri nas namreč nosi dragocen košček mozaika. Imejte lep dan in naj vas greje sonce do prihodnjič, ko bom ponovno z vami, Anja Urek.
0: Skupaj smo bili pod dolinskim soncem.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: V Kostanjevico na Krki se vrača prvi glas Dalmacije, Marko Škugor. Gala akustični koncert v poročni dvorani Lavi, petek, 20. november. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenc in kavarna Lavi.
1: Vse za nego mošta in vina dobite v tehničnih poslovalnicah Kmetijske zadruge Trebnje Krka.
2: Morganhauser. Psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutri. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj varčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli. Pozor!
3: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
4: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.

0: cel kulture.
1: Lepo pozdravljeni in dobrodošli v tokratnem Krkinem odsevu kulture. Z vami sem Petra Majdič. Praznik Situl, ki ga pripravlja Dolenjski muzej, je prepoznan kot zgled sodobne interpretacije dediščine.
0: Poslušate odsev kulture.
1: Festival prazgodovinskega življenja in kulinarike Praznik Situl so na posvetovalnem forumu kulturnih poti Sveta Evrope v Armeniji nagradili kot primer dobre prakse na področju sodobne kulturne in umetniške interpretacije. Festival, ki ga organizira Dolenjski muzej Novo mesto, so nagradili v okviru kulturne poti Železno dobna pot po Podonavju. Dolenjski muzej Novo mesto festival prazgodovinskega življenja in kulinarike organizira že od leta 2016, v tem času pa je festival prerasel v prepoznaven primer inovativnega in doživljajskega predstavljanja prazgodovinske dediščine ter uspešnega povezovanja arheologije, kulture, umetnosti, kulinarike in lokalne skupnosti. Kulturna pot, železnodobna pot po Podonavju, namreč povezuje območja z bogato železnodobno dediščino v širšem Podonavju ter spodbuja sodelovanje med ustanovami, lokalnimi skupnostmi in drugimi deležniki pri njenem raziskovanju, varovanju in predstavljanju.
0: Poslušate odsev kulture.
1: Praznik Situl je kot ena vidnejših interpretacijskih prireditev na tej poti pomemben primer, kako je mogoče arheološko dediščino povezati s sodobno ustvarjalnostjo in jo predstaviti na način, ki aktivno vključuje obiskovalce in lokalno okolje, so med drugim zapisali v sporočilu za javnost. Kot pravijo, gre pri omenjenem festivalu za interpretacijsko prireditev, ki obiskovalcem skozi prikaze prazgodovinskega življenja, tradicionalne obrti, kulinariko, ustvarjalne delavnice in različne umetniške vsebine približa življenje v železni dobi. Na ta način strokovne arheološke vsebine prenaša v sodobne, dostopne in doživljajske oblike, ter jih približuje najširšemu krogu obiskovalcev. Praznik Situl predstavlja tudi eno od najpomembnejših kulturno-turističnih prireditev mestne občine Novo mesto. Zaradi svojega celostnega in inovativnega pristopa, praznik Situl predstavlja uspešen primer interpretacije arheološke dediščine na širše evropski ravni, tereno ključnih prireditev znotraj železnodobne poti po Podonavju. Njegova uvrstitev med nagrajene dobre prakse potrjuje pomen tovrstnih interpretacijskih projektov pri ohranjanju, predstavljanju in sodobnem doživljanju skupne evropske železnodobne dediščine. Toliko za tokrat v Krkinem odsevu kulture. Kaj nam prinaša jutrišnji, skupaj z vami preverim Petra Majdič.
0: Odsev kulture na Radiu Krka.

0: V Dolenjskih Toplicah bo zadišalo po jeseni. Vabljeni na praznik topliškega jabolka v soboto in nedeljo 10. in 11. oktobra. Čakajo vas domače dobrote, kmečka in rokodelska tržnica, razstave, jabolčni zavitki, zabava in pristno druženje za vse generacije. Pridite v Dolenjske Toplice in okusite jesen na najlepši način.
1: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da ji danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorenc.info.
1: V Kostanjevico na Krki se vrača prvi glas Dalmacije, Marko Škugor. Gala akustični koncert v poročni dvorani Lavi, petek, 20. november. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenc in kavarna Lavi. Radio Krka.
2: To je Radio Krka.

0: prva ponovitev. Krka doma.
1: Novomeški vrtec Labod v Ločni je bogatejši za nove prostore. Od torka dalje je na voljo nov prizidek s 4 igralnicami, večnamensko dvorano, senzorno sobo, dvigalom in manjšo plezalno steno. Igralnice imajo tudi zunanje terase. Ob vrtcu so uredili še novo centralno kuhinjo, v kateri bodo pripravljali obroke za vseh 8 enot vrtca Ciciban, ki jih obiskuje več kot 600 otrok. Naložba v prizidek in opremo je vredna 3,7 milijona evrov. Prizidek je del širšega vlaganja mestne občine Novo mesto v vrtce in šole. V zadnjem obdobju so prenovili vrtec v Gabrju in zgradili prizidek osnovne šole Šmihev, v prihodnje pa načrtujejo še nova vrtca ob osnovni šoli Drska in v Podbrezniku. V Črnomlju so med nudenjem pomoči oboleli osebi napadli reševalko zdravstvenega doma Črnomelj. Reševalci so bili prejšnji torek zvečer napoteni v naselju Lokve, kjer so začeli pomagati osebi z zdravstvenimi težavami. Ena od navzočih oseb je njihovo delo ovirala, reševalko prijela za ramena in jo trikrat porinila proti reševalnemu vozilu. Ta je utrpela lažje telesne poškodbe in psihični pretres. Policisti so nato reševalcem nudili asistenco pri prevozu obolele osebe v bolnišnico. Preiskava še poteka, zato policija identitete napadalca za zdaj ne razkriva. V Črnomaljskem zdravstvenem domu opozarjajo, da to ni osamljen primer. Zaposleni se po besedah pomočnice direktorja Danice Milkovič vse pogosteje srečujejo z grožnjami in verbalnimi napadi, takšni dogodki pa se pojavljajo tudi do 3-krat tedensko. V preteklosti je prišlo tudi do fizičnega napada na medicinsko sestro in pljuvanja v zaposleno osebo.
0: Vreme za regijo.
1: Kakšno vreme lahko na Dolenjskem pričakujemo v naslednjih dneh, pove Katja Kozjek-Mihelec z Agencije za okolje.
2: Jutri bo večinoma oblačno, nekaj več jasnine bo sprva še proti vzhodu. Padavine se bodo zjutraj na zahodu okrepile in čez dan postopno širile proti vzhodu. V južni in zahodni Sloveniji bodo tudi nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 15, ob morju do 17, najvišje dnevne od 16 do 23 stopinj. Noči na petek bo deževalo, petek čez dan pa bodo oslabel in postopno ponehal. Nekoliko hladneje bo. V soboto bo deloma sončno, z jutranjo meglo po nižinah.
0: Krka obeni. Vse, kar morate vedeti o dogajanju doma in po svetu. Izjave, komentarji in posnetki z prizorišč. Informativna oddaja Krka obenih. Vsak delovnik ob 13. na Radiu Krka.

skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinska v srcu.

0: lansko.
1: Poletje bilo je fajn, pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran. In na pukelnu le tvoja dlan. Na otoku, tam nekje, svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse.

ampak tuk še deleč ni. Še sem sužen te požrešnosti, preden me infarkt dobi. In pr 40-ih položi, na obalo počem se.

0: 3, 2, 1.
1: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka. Do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Kakovostne vzmetnice, celotne postelje in prostorne omare kar do 52% ceneje. Ter brez pologa in brez obresti z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. V trgovinah in na harveynorman.si.
2: Se po mlečnih izdelkih ne počutite najbolje? Spoznajte izdelke Eko Sirarne, ki so izdelani iz lažje prebavljivega Eko senenega A2 mleka. Okusite razliko tudi vi.
3: Dolenjska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

temna noč po cesti, hvala sem sam. No ja priznam, čeprav me malo je sram, bil sem pijan. Za mano bil je res naporen dan, se bili smo ravno sredi vasi. Naenkrat sta pred mano se pojavila dva psa, en velik buldog in pa čisto mehna pudlica. Dejali boste kaj za vraga, skuški zdaj težim ljudje, ta buldog je zapel, bolj pa še pudlica za njim takole. In ona, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, in ona, bam, bam, bam, bam. Sem se zgrozil, zazijal, sem rekel, zdaj pa maš, pa me šla je vroč, pa ti presneti glaš, pa sem se stokrat rekel, ne topit slabo bo skupčal. In zbog sem vedno vele miške jaz pričakoval, vendar mi panika je kot Slovencu vedno tuja vlad. Sem hitro se pomiril in jo naškega srca sem del mrcine, ne bom ostel na cesti, gremo k me na žur. Sem zabrinkl na kitalo, buldo predsojil je tudi takole.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinska v srcu.